0: Ni lyssnar till Närradion-buden, svart i vägen 1, på frekvens 98,2, på webben, www.bodensradio.se.
1: Jag undrar om det är en...

Doft är så gott och din dans är så bra. Midjan smal och varm

Ett hus i tåken, främst gamla kvar. Det synliga liv, det är bara ett

Thank you.

Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag undrar om jag blir tillbaka. Jag und

Jag ska ta mig till dig.

Yo.

Jaha, välkommen till onsdagens jazztimme. Med repris faktiskt på söndag nu, redan därefter. Men vi är som vanligt fyra personer här. Lars-Göran, Jussi och Henrik, vår spakskötare, och jag själv, Jan-Olof. Och den goda jazzen börjar, enligt mitt förmenande, med Clark Terry och Bobby Brookmeyer Quintett med en inspelning från november 1964. Låten är Straight No Chaser.

0: Ja, det var ju Straight No Chaser. Och man kan ju då säga att här fanns Clark Terry på trumpet och Bobby Brookmeyer på ventilbasun naturligtvis. Roger Kelly piano, Bill Crow bas och Dave Bailey trummor. Ja, varsågod och fortsätt.
1: Ja, tack så mycket. Och Rodgers och Hart, det vet ni vad jag är för er. De gjorde en massa härliga fina låtar som till exempel My Romance, som här kommer att framförhållas av ett storband som leds av saxofonisten Bob Minzer. Han är förresten också solist i det här stycket tillsammans med pianisten Don Gronick. I övrigt så är det storband som innehåller 22 personer, men det är bland andra trumpetaren Marvin Sam, Randy Brecker, och sen har du Peter Erskine på trummor plus en massa andra. Men här i alla fall My Romance. Varsågod.

0: Ja, det var Rodgers och Harts stora nummer My Romance, framförd av Bob Minzer, som i det här tillfället också var solist tillsammans med Dan Grolnick på piano. Varsågod, Jussi.
1: Ja, vi tar svenskt. Går det bra?
2: Ja, det går bra.
1: Det är... skivdikten är Swingin' the Blues med Almqvist Lind orkester, alltså Almqvist basisten och Ove Lind klarinettisten, och de spelar tillsammans med Arnold Johansson trumpet, Bjarne Nerem, här kommer norrmannen, tenorsaxofon, Bengt Hallberg piano, Rolf Berg gitarr, Anders Burman trummor. 14 mars 1958 och titeln samma som skivtiteln, Swingin' the Blues.

0: Ja, där hörde vi applåder för Ove Lind, klarinett, Gunnar Ankan Almstedt, bas i stycket Swingin' the Blues. Varsågod.
1: Ja, jag började ju med Clark Terry och Bobby Brookmeyer, kvintett. Och nu ska Bobby Brookmeyer få vara kvar, men nu ska han spela med Stan Getz. Och förutom Brookmeyer och Getz så är det Herbie Hancock på piano, Elvin Jones trummor, Gary Burton vibrafon och Ron Carter bas. Och de ska spela I've Grown Accustomed to Your Face från 1964.

0: I've grown accustomed to your face. Stan Getz och Bobby Brookmeyer från 1964. Varsågod, Lars-Göran.
1: Ja, jag tänker fortsätta med en saxofonist som ni kanske har hört en mångfald gånger. Det är Philip Woods som jag tänker presentera för er. Normalt sett så brukar han ju spela i mindre konstellationer, men han hade också en oktett som bestod av idel kända musiker. Tommy Heard på trumpet, Nick Brugnola på bariton, Hal Crook trombon, Nelson Hill på tenor, Hal Galper piano som ni vet, och Steve Gilmore och Bill Goodwin kompletterade oktetten. Och den låt som ni ska få höra är gjord av Philip Woods själv, och den heter Rain Go Away. Varsågod, Philip Woods.

0: Ja, det här var Phil Woods octet som även kallades Phil Woods Little Big Band. Och berätta med ordet till Josse.
1: Ja, jag hade tidigare här Tiny Grimes, gitarristen med ett band. Och här ett, han fortfarande med ett, en annan uppsättning. Jerome Richardson, tenorsaxofon. Ray Bryant här också med piano. Art Taylor, trummer. Och Wendell Marshall, bas. Och inspelning från 59. Stycket Tiny Grimes eget Dön Totin.

0: Ja, det var alltså Tiny Grimes med sitt lilla band i sitt eget stycke Dön Totin. Och det var en sån där Swingville-inspelning, frimärke. Varsågod.
1: Ja, nu ska vi gå till New York 1953 och lyssna på en från en platta som heter The Eminent volym 1, J.J. Johnson. Och det är ju bara stjärnmusiker. Det är Clifford Brown på trumpet, J.J. Johnson trombon, Jimmy Heath tenorsax, John Lewis piano, andra brodern Heath, Percy Heath på bas och Kenny Clark trummor. Och de ska ju spela en standardlåt som ni alla känner till, Get Happy.

0: Det var Cecil Payne's kvartett, och om ni söker verk av honom så kan ni också finna honom under namnet Brooklyn Brothers. Men låten heter i alla fall Yes, Vendor. Varsågod, Jussi.
1: Ja, altsaxofonisten Lou Donaldson leder ett litet band med Blue Mitchell-trumpet.

George Benson gitarr, Lonnie Smith orgel och Leo Morris trummor. Och från den skivan spelar jag ett stycke som han kallar Dapper Dan.

0: Ja, det här stycket hette Dabber Dan med Lou Donaldson från skivan som hette Midnight Creeper. Och där var det lite sådana här eller nutida rockmusiker kan man kalla dem för. Varsågod.
1: Ja, och jag säger med avslut för denna gång och vi hörs om en vecka igen om allt det som det ska. Och avslutet blir Jutta Hipp. Pianisten för en inspelning från 13 april 1954 med Emil Mangelsdorf, Jocke Freund, Jutta Hipp naturligtvis, Hans Kresse tror han heter och Carl Sanner. Och låten som sagt var Simon.

0: Hej och välkommen. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Jag heter Peter Lundberg och jag är politisk sekreterare i Region Norrbotten. Välkommen Håkan.
1: Tack, vad kul att få vara med.
0: Jag vill börja med att fråga, vad är Kristdemokraterna Norrbottens viktigaste frågor?
1: Den absolut viktigaste frågan är nationellt ansvar för sjukvården. Vi vill få bort politikerna på regionnivå och den ska vara helt statligt ansvar där man får jämlik vård över hela landet. Och sen här i Norrbotten vill vi förbättra psykiatrin. Vi vill ha en gränsöverskridande vård. Vi är ju många som bor efter finska gränsen som behöver få snabb hjälp och inte ska behöva resa så långt när hjälpen finns på andra sidan gränsen. Och kvinnosjukvården prioriterar vi. Och som många har märkt så har vi en tandvårdskris där tandvården inte räcker till på den regionägda tandvården. Och vi har som principen att tandvård istället för tandverk. Och naturligtvis så är ekonomin viktig. Många säger att det ska finnas mer pengar till vården. Men vi säger också att mer vård för pengarna.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet Bodens Radio. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna driver hårt frågan om ett nationellt ansvar för sjukvården. Varför driver ni den frågan?
1: No, alla har väl kunnat se att det här systemet vi har haft sedan 1800-talet med 21 politiskt styrda vårdregioner inte har gett en jämlik tillgänglig vård i Sverige och i, absolut inte i Norrbotten. Även andra partier tycker att det behövs och accepterar vid vissa saker väldigt med mycket den här statliga styrningen av vissa saker. Men det, de vill inte löpa linan ut, utan de försvarar de här, sina politikers arvoderade tjänster i regionerna. Och vi tycker att det ska, Kristdemokraterna tycker att vi ska ha en statlig huvudansvar, ett huvudansvar så att vi får en mindre byråkrati. Och vi ser liksom framtiden där man har en mer lokal styrd vård, där varje enhet i sjukhus, på hälsocentraler, där får man mer makt över verksamheten utan att regionpolitiker och tjänstemän går och ska bestämma i varje enskilt fall. Så att det tror jag kommer att ge väldigt bra följder för att kunna rekrytera folk och få bättre med och kortare köer förstås.
0: Regeringen har under den här mandatperioden satsat pengar för att ge respektive region möjlighet att korta vårdköer. De har även gjort en riktad satsning på framfall, höftleder och just gråstarr. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ett tydligt symptom på att det inte fungerar i lika bra i alla regioner. Och därför måste regeringen gå in och göra speciella riktade statsbidragsinsatser just för speciella operationer. Och då valde man ju ut de här som det har varit väldigt mycket köer på. Just de här när det gäller framfall för kvinnor och höftleder och gråstarr. Och där har man sett resultat att när staten har gått in och styrt, då har det blivit effekter. Och totalt sett har man räknat fram att vårdkön har minskat med cirka 30% efter att man gjorde de här åtgärderna. Och det måste vi fortsätta så länge vi har regioner.
0: Varför menar ni att nationellt ansvar är århundradets vårdreform?
1: No, det har genom året gjorts flera försök för att få en mer jämlik vård och kortare köer. Men när Kristdemokraterna har varit med i regeringen så har man lyckats få det en bra bit på väg. Men det finns begränsningar vad staten kan ingripa, utan det är så mycket makt som finns i enskilda regioner som hindrar förbättringar. Så att det blir en rejäl reform och vi väntar på att fler ska ansluta sig till vårt förslag på att avskaffa regionernas ansvar för sjukvården. Då kommer vi att se en betydligt bättre sjukvård och kortare köer.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna, ni pratar mycket om patienten i fokus och människan framför systemet. Vad menar ni med det?
1: Vi i Sverige har alldeles för länge byggt ett system med massa regionala politiker och lokala tjänsteorganisationer. Ja, men konsekvenserna blir ju att patienten inte får det fokus patienten behöver. Till exempel så är primärvården inte jämlik, inte i länet, i vårt enskilda län i Norrbotten. Regionerna inte fokuserar på patienternas bästa. Man ger inte akt på goda exempel och för dem som och för över de bra genom de bra effekter man har fått genom åtgärder och att de inte liksom kommer andra till del i den övriga verksamheterna med liknande verksamheter, till exempel primärvården, alla hälsocentraler. Det är väldigt stor skillnad på tillgänglighet och bemanning och så vidare, så att det, där borde man lära sig av andra.
0: Hur tänker ni kring att vi ska få en god och nära vård i samtliga Norrbottens kommuner? Hur ska vi säkerställa det?
1: För det första så krävs det ju att det är ett bra samarbete mellan regionen och kommunerna. För att man ska få den här sammanhållna vården och nära vården, så att man kan personal liksom ska kunna sömlöst hjälpa varandra utan att det ska bli liksom revirområden mellan kommunens verksamhet och regionens verksamhet. Och det som kom under förra mandatperioden, de här servicepunkterna och filialmottagningarna, de måste vi behålla och helst se till så att de fungerar bättre och har en högre tillgänglighet. För att där kan man göra mycket av enklare vårdinsatser när man kommer ut till de mindre samhällena som är en bra bit från hälsocentralerna på olika håll i länet. Och sen måste vi öka användningen av digitala vårdtjänster. Det ökar också tillgängligheten. Och den här egen monitoreringen som man kallar det, att man kan ta och mäta typ blodtrycket själv och man kan göra det hemifrån och i kontakt med regionens hälsocentraler, då behöver man inte resa lika mycket. Och det är ju särskilt för sådana som har kroniska sjukdomar som måste med jämna mellanrum lämna prover, göra kontroller, men mycket kan göras hemifrån genom att man har den här tekniken som finns idag. Och vi behöver införa mobila vårdteam där sjuksköterskor eller undersköterskor kan hjälpa människor i hemmen när de har långa avstånd. Att det ska vara sådana här mobila vårdteam som rör sig på de där behov finns.
0: Kristdemokraterna i Norrbotten har fått framgång när ni har drivit att förbättra hörselvården. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, det var så här att vi besökte hörcentralen i Sunderby sjukhus och där fick vi en jättebra visning om vad de sysslar med och hur det fungerar. Och det är så här att de människor som har problem med sina hörapparater där det av någon orsak inte fungerar perfekt, då skickar de med post hörapparaten till Sunderbyn. Och sen finns det då en säkert lång kö då för att få det reparerat och sen skickas de tillbaka. Och vi vet idag att posten kommer inte varje dag. Så det kan dröja veckor, alltså en eller två veckor innan de har fått tillbaka sin hörapparat. Och ibland kan det hända att människor hellre har en dålig hörapparat än ingen alls under ett par veckor. Och då tyckte vi då fick vi höra att de har testat köra det här med att man far till Kiruna exempelvis med verktygsväskan och tekniker som kan det här. De åker till Kiruna exempelvis då och har en drop-in verksamhet på hälsocentralen. Och där får man sin hörapparat reparerad några kilometer hemifrån. Och då har vi lagt en motion där man skulle då ta reda på att kunna införa det här med mobila team. Och det fick vi faktiskt bifall från hela regionfullmäktige. Så att vi förväntar oss att i framtiden kommer ingen att behöva skicka sina hörapparater till Sunderbyn, utan vi kommer att få besök på respektive ort där vi har en hälsocentral, och så får man föra dit hörapparaten och få den fixad samma dag.
0: Regionen har ju många olika ansvarsområden, och en fråga som är ganska aktuell, det är ju det här med utmaningen att få komma till tandläkaren i vissa kommuner. Hur ser Kristdemokraterna på tandvårdskrisen i Norrbotten?
1: Ja, den är allvarlig. Det är en mycket allvarlig kris. Vi ser hur många tandläkarstolar står tomma och lyserna är släckt i de här mottagningsrummen. Och behovet finns. Men vi har ju så väldigt svårt att rekrytera folk eller behålla folk. Många av våra duktiga tandvårdspersonal byter arbetsgivare till privata tandvårdsmottagningar. Men här måste vi arbeta väldigt noga med att vi ska satsa på att rekrytera, och vi måste få ett återbyggt förtroende för regionen som arbetsgivare. Vi tycker att det är bra att det finns både privat och offentlig tandvård. Vi är inte emot någon dera, men vi måste se till att samarbetet mellan den privata vården och den offentliga vården blir ännu bättre. Så att inte det här glappet finns där man inte får den vård man egentligen har betalat skatt för. För det är väldigt allvarligt när det ska synas på tänderna var som man bor. Jaha, du har dåliga tänder, bor du i Norrbotten? Den frågan vill vi inte få ha. Tack.
0: Något som också har varit utmanande i regionen, det är ju att driva ambulanssjukvården främst sommartid. Hur ser du på den frågan?
1: Vi har ju nu haft ett par år här med sämre tillgång till ambulans i Norrbotten. Och det syns särskilt i glesbygdsområdena. Och där är det jätteviktigt att man fortsätter i regionen att vara aktiv och söka dispenser på att det här som har kommit från EU-kraven, att man får inte arbeta för mycket utan att ha en dygnsvila mellan arbetspassen. Och det ska ju vara minst 11 timmar mellan arbetspassen att man får en vila. Och det har ju inte fungerat, den nya lagstiftningen när det gäller ambulansvården i glesbygden. För att här har man ofta en betydligt mindre frekvent utryckningsstatistik. Så att det är många gånger så hinner man ju få en vilopaus, ganska bra vilopaus mellan utryckningarna. Och då kan man klara av de här dygnspassen. Det är inte samma sak i en storstad eller tätbebyggt område. Så där är det oftare utryckningar, och då finns det andra möjligheter. Men att kunna rekrytera folk till de här glesbygdsambulansstationerna, har blivit ett större problem sedan den här nya regeln har börjat användas. Så att vi ser att det här måste man göra, bevaka den här frågan med att göra att det är mer attraktivt att jobba på en ambulansstation även i glesbygd, och även fast man inte bor på orten där man har ambulansjobbet, så att säga.

0: Du lyssnar på Radioactive, Boden 98,2. Eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Neonatalavdelningen på Sunderby sjukhus är en avdelning där man tar hand om för tidigt födda barn. Ni har drivit frågan om att föräldrar till för tidigt födda barn ska erbjudas mat på neoavdelningen. Vad är tanken med det?
1: Jo, vi fick ju ett larm, om man säger så, från en familj som hade då varit tvungen att flyttas från BB till neonatalavdelningen på grund av att barnet var för tidigt född. Och familjen bodde långt ifrån Sunderbyn. Och när fadern till barnet åkte hem så tänkte då familjen att det här löser sig nu när de hamnar i goda händer. Men när det var dags att äta för mamman så fanns det ingen mat. Och restaurangen var stängd. Inga nära och kära som kunde komma med mat från nära håll, från en, ja, de här snabbmat som man tinar upp i mikron eller värmer upp i mikron. Så hjälpen till mat fanns nästan över 20 mil bort. Så då fick de åka hemifrån och föra mat ner till Sunderbyn, för att mamma ville ju inte var inte lämpligt att lämna det lilla barnet där flera timmar för att se till att få i sig mat. Och det blev en tankeställare för oss. Och jag tog reda på bland mina kollegor i södra Sverige, där det finns ett gott exempel i Region Kronoberg, där man har gett gratis mat åt föräldern som är där, oftast mamman. Och man såg att mamman mådde bättre och därmed fick mer bröstmjölk. Och då kunde man låta familjen fara hem tidigare. Och det blir ju mycket bättre för barnet, för familjen och även billigare för regionen. Så att det här är en reform som vi kommer att införa så snart vi får komma in i och bestämma i Region Norrbotten.
0: Du lyfte i början av programmet att kvinnosjukvården också är en av era viktigaste frågor. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, det är märkligt att vi lever i långt in på 2000-talet och fortfarande så har sjukvården sämre service för, om man säger, service för kvinnor. För att många kvinnor lider av olika sorters problem med kroppsliga och själsliga eller psykiska problem som kommer under livets lopp. Det kan vara typ sån här som kallas för endometrios, som är väldigt smärtsamt för de som råkar ut för det. Och vi ser att mammografitillgången har minskat. Vi tycker att det ska bli en högre åldersgräns för att bli kallad till mammografi. För att det är vi ser ju att folk lever längre och det finns en stor risk att man kan utveckla cancer även efter en 75-årsåldern. Och i Norrbotten har vi endast en klimakteriemottagning i Överkalix. Och det måste förbättras. Vi kan inte bara ha en, utan vi måste ha det helst på alla. Men vi börjar stegvis att bygga ut den ifall vi kommer till makten, så kommer vi att se till att det finns fler klimakteriemottagningar. För att mår kvinnan bra så mår hela familjen bra där hemma.
0: Ni driver också frågan om att inrätta ett hospice i Norrbotten. Vad är det för någonting och varför vill ni driva just den frågan?
1: När det har gått så långt för en patient att läkarna konstaterar att man har inte långt kvar här i livet. Det kan vara cancer, det kan vara andra orsaker. Och då tycker vi att det ska finnas ett värdigt avslut. Om man inte kan vara hemma. Och då är alternativen ett sjukvårdsrum på sjukhuset eller inom kommunens omsorg. Men Vi har sett exempel på i vårt grannlän där det finns hospice i Västerbotten, och det har varit väldigt omtyckt av, särskilt för de som ju hamnar i den situationen, men också för anhöriga. Så att det måste vi se till att vi får även här i Norrbotten, för att det finns intresse och driva hospice från personer här i Norrbotten, men de har ju sökt det från att de skulle få börja med det från regionen, men fått nej tack. Och nej, men det måste bli en ändring här. Kommer vi till makten, så kommer vi att se till att så fort som möjligt att man kan starta ett hospice här i Norrbotten.

0: Du lyssnar på Radioactive, Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. En av de frågor som ni drivit under hela mandatperioden och som ni vill fortsätta att driva, det är att förbättra psykiatrivården. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ju ett område som är lite speciellt när det gäller psykiatrivården. Vi har dels ungdomar som ska få hjälp av barn och ungdomspsykiatri, BUP. Men sen har vi även äldre psykiatrin som har tyvärr lidit av, om man säger, en nedgradering av kapaciteten och kvaliteten. Tyvärr så har den nuvarande styret har stängt en hel avdelning i Piteå. Och det märktes väldigt mycket, och vi såg helt nyligen på nyheterna att poliserna har fått agera liksom psykiatritransportörer för att hjälpa folk som hamnar i svåra situationer på grund av sin psykiska ohälsa. Så att det kommer vi att se till att om så fort som möjligt få igång en verksamhet även i Piteå tillbaka. Sen när de har fått igång det i Sunderbyn med de fler öppna vårdplatser, så har det blivit en viss förbättring. Men vi kan inte ha det centrerat i Sunderbyn och uppe i Gällivare i Malmfälten. Vi måste ha det på fler ställen.
0: Hur vill ni då arbeta med frågor som rör specifikt barn och unga? Vad jobbar ni med där?
1: Ja, barn och unga är ju vår framtid. Det är jätteviktigt att vi stärker familjen, barnen och ungdomarna, och ger dem stöd och hjälp. Och det kan ju vara väldigt många olika problem. De kan ha psykiska problem, som ja, sådana NPF-diagnoser som man kallar det. Vi måste utveckla och stödja de kommuner där man vill starta familjecentraler runt om i länet. För där får man en samlad plats där man kan komma med sina barn och ungdomar och träffa all den expertis som man behöver för att få hjälp. Och man ser ju att det är väldigt viktigt att att man tar och upptäcker de problem som finns hos en liten människa så tidigt som möjligt. Och då kommer man oftare till ett bra resultat när man får vård och hjälp i tid. Börjar man vänta för länge så kan det bli värre effekter i vuxenlivet. Så att här ser vi familjecentraler som är en väg att få bättre kunskap om barnets situation. För att när man kommer med sitt barn och man kan vara lite orolig som förälder, då finns det 1000 frågor. Och då på en familjecentral, där ska det finnas kompetens där man kan få svar på frågorna och kanske bli remitterad till lämplig åtgärd då för att förbättra situationen för barnet så att det inte går för långt.
0: Det är en stor utmaning också det här med att få tillgång till personal. Hur vill Kristdemokraterna jobba med den här frågan att vara en attraktiv arbetsgivare så att det är lättare att få personal att söka sig till Region Norrbotten?
1: No, det är ju oerhört viktigt att vi ser till så att personalen trivs. Vi måste göra en kraftig satsning för att få bättre villkor för de anställda, bättre arbetsmiljö, kunna plugga vidare när man vill, för vi byta lite linje eller öka sin kompetens så att man kan ta lite speciella uppgifter i vården. Det måste vara öppna dörrar till utbildningar och vidareutbildningar. Det måste man se till att det funkar. Och vad är viktigare? Det är oavsett vilken arbetsplats du kommer till, men särskilt när du jobbar med människor, då skulle du känna en arbetsglädje. Och det ska man få alltid när man jobbar åt Region Norrbotten. Det måste finnas några riktlinjer som man, som alla de som är chefer och de som har ansvar som arbetsgivare på en enhet ska få möjligheter att kunna sköta sitt jobb på ett jättebra sätt så att man får folk att trivas. Så att det är väldigt viktigt att man har de här systematiska arbetsmiljöarbetet och får med medarbetarnas engagemang i verksamheten. För att en medarbetare, när man får liksom säga sitt och säga vad man tycker och tänker, så blir det mycket lättare att få till en bra lösning på ett specifikt problem som man har på en speciell arbetsplats. Så inflytande tror jag är nyckeln.
0: Om vi ser i det större perspektivet och regionens ekonomi, hur ser du på den?
1: Ja, när vi kom in i fullmäktige för några år sedan då, och då fick vi se att det fanns en jättestor reserv med pengar, den största i Sverige, på 1,8 miljarder som hade samlats på hög under förra mandatperioden. Men nu när 26 går mot sitt slut så ser prognosen ut att det är inte många slantar kvar i reserven. Det är några miljoner kvar, så att den kommer att ta slut under kommande mandatperiod, så är våran prognos i alla fall. Så här måste finnas en betydligt bättre kostnadskontroll. Det har vi hört av våra ekonomer på kontoret i Region Norrbotten. Det är en stående punkt på när ekonomiska redovisningarna kommer, att vi har en dålig kostnadskontroll i verksamheterna. Och vi måste se till så att alla enheter har bäst möjliga förutsättningar och att få ner kostnader. För de vet ju exakt hur saker och ting är ställt hos dem på varje enskilt ställe. Och de vet hur man kan effektivisera. De vet var det finns onödiga kostnader. De vet var man kan göra åtgärder för att få en bra ekonomi på sin plats. Alltså mer makt till de enskilda enheterna där de kan ha möjlighet att se över sitt hus och ja, klara av och få en bra ekonomi. Så tror jag att slutsumman längst ner på sista raden blir bra.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna talar mycket om gränsöverskridande sjukvård. Vad menar ni med det?
1: Det är ju så här att inom EU så har vi ju rätt att få vård oavsett i vilket land vi befinner oss inom EU där. Och vi har en gemensam försäkringssystem då så att ifall man behöver vård i ett annat land så ska den fungera. Söker man liksom en icke-akut vård i ett annat land, så till exempel nu i Finland, så och man får tid direkt nästan. Vissa saker är ju... Finns det ingen kö på lokalt uppe i norra Finland, så att man kan få till och med hjälp dagen efter när man har ringt och sökt hjälp då. Men då måste man betala för sig på plats. Och man får med en faktura, en kontantfaktura. Och

0: till södra Sverige och få sin typ starroperation utförd eller hörapparatsgrej fixad och så vidare. Så att det måste bli enklare att få vård på andra sidan gränsen utan att behöva lägga ut pengar. Så att det har vi försökt jobba med, men tyvärr har vi alltid fått avslag på våra önskemål.
1: Ni har ju varit väldigt, väldigt aktiva under den här mandatperioden i olika instanser och i regionfullmäktige. Kan du ge exempel på vilka frågor som Kristdemokraterna har drivit under den här mandatperioden?
0: Ja, när vi kom in i regionfullmäktige då hösten november 2022 så insåg vi att det här fanns det mycket att göra. Och vi har varit en väldigt aktiv grupp på 4 mandat som vi har fick i förra valet. Och jag vill särskilt lyfta fram 2 personer som har varit aktiva och skriva motioner och interpellationer. Det är Margareta Törrid Haapaniemi från Jåksengi och Marita Wikberg från Vuono i Haparanda. Och de grejerna som vi har, som det har kommit säkert fram under hela det här programmet, många av de grejerna, men jag kan räkna upp motioner som vi har lagt. Det är ju först de här klimakteriemottagningarna har vi motionerat om. Hospice till Norrbotten har vi motionerat om. Mat på neoavdelningen. Mammografi för kvinnor över 74 år. Geriatrisk akutsjukvård har vi motionerat om. Och förebyggande tandvård. Personal till tandvården. Vi har motionerat om ambulansverksamheten. Och vi har motionerat om att öka servicen för hörapparater för norrbottningarna. Och det har vi fått igenom. Det är den enda motion vi har fått igenom. Och sen har vi också motionerat om ökad tillgänglighet i hörseltest. Där man kan få en typ av självtest, egenvårdsmätning av sin hörsel. Så att man inte behöver alltid ha personal hela tiden när man gör en undersökning. Och vi har massa av interpellationer som vi har gjort. Det är allt från bassänger i Kiruna badhus som man ska få använda från sjukvården till... Ja, det har varit om psykiatrivården har vi ställt frågor. Vi har frågat om ambulansverksamheterna på somrarna. Och det finns MR, alltså magnetröntgenutrustning, som inte används i Finland exempelvis. Och då har vi interpellerat om att man ska kunna fara dit och få den utförd dagen efter man har ringt och frågat om tid. Men icke. Det betalar inte... Region Norrbotten för att man ska få hjälp direkt, utan man får snällt ställa sig i den berömda kön.
1: Stort tack Håkan för att du har varit med oss här idag, och du har lyssnat på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag haft då Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. Stort tack för att du lyssnade.

as making that decision, despite our concerns.

Hallå där ute, radiolyssnare av olika format. Jag vänder mig till de som gillar den sorts musik som jag spelar. Jag har ett program här som ett kvällsmackan och ja, det kan innehålla vad sjutton som helst. Bland annat den här signaturen av Queens of the King Jones som heter Money Runner. Vi kör några strofer.

Jo, jag som heter Håkan Andersson, jag är ju redaktör för det här programmet. Och jag har ju många program. Det här är väl det programmet jag har störst spridning på musikvalet, så att säga. Det är gammalt och nytt och det är ena och det andra i musikstil räknat. Så att, håll till godo. Jag sitter ju här i en studio i källaren och sänder för föreningen Radioactive Boden på 98,2 MHz eller jag sänder på internet www.bodensradio.se och jag försöker skapa en blandning av bra musik. Se vad jag säger om det här. Eftersom vi nu är i källaren så startar vi med Jasmine Cara och In the Basement.

Ja, i källaren med sminkvara. Man kan ju ha sämre förutsättningar. Den här damen, jag vet inte om ni vet vem det är, men hon är inte så stor växt. Hon har varit med i Mello, hon har varit med i Let's Dance. Och hon brukar ha ena halvan vit och andra halvan svart. Så man kan ju inte missta sig på henne. Och jag tycker ju helt generellt att she's so damn beautiful.

0: Jag översatte till svenska så blir det så jävla snygg. Och syftet var ju på Jasmine Cara. Och hon är ju svensk. Det hoppas jag ni förstod av introduktionen. Det här var ju dock inte svensk. Det här var en senare upplaga av The Hollies. Någonstans på 2010-talet så gjorde de en skiva som låter så här bra. Och Hollis har ju följt med både musiklivet och mig från 60-talet och framåt. Så de har väl inte tänkt ge upp än. Det är ju några kvarvarande reliker från första upplagan av dem. Så att, ja, så är det. Och det där tycker jag var snyggt. Men sen kommer det ju då, nu för tiden, en ny musik. Som jag då tycker att, oj, den där skulle jag vilja skriva. För att den har ingredienser som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag säger bara Maya-kordet så förstår ni vad jag menar. Den här är fin. Det är Bruno Mars, det är Lady Gaga, Die With A Smile. Och vi tar den i en live-inspelning.
1: The song's called Die With A Smile.

Ja, det där är så jävla snyggt så att man häpnar ju nästan. Det här har blivit lite en ny favorit för mig, den här Lady Gaga. Och nu har jag slagit ihop det med Bruno Mars, som jag dessvärre, eller dessbättre, jag vet inte vad jag ska säga, inte vet så mycket om, men det här tilltalar mig helt klart när de sjunger Die with a Smile. Det här är ju en världshit, så att säga. Och världshittar, det hittade jag en gång i tiden när jag lyssnade på radio. Då var programpunkten den här.

har ju sagt det några gånger att jag hade ju en inspirationskälla på, ja, säg slutet 70, början på 80, när jag ledde DJ på allmänna platser och kanske inte hade full koll på världsläget, men det fanns ju då de som hjälpte mig att hålla koll, nämligen de som skötte om programmet Night Flight. Det programmet, ja, det var ju massa, var en stor blandning där också, men mycket var ju dansant format, så att där tänkte jag ta några dansanta låtar. Vi börjar med här då som heter Ain't No Stopping Us Now med McFadden och Whitehead.

Den här låten gjordes med mesta förtjänsterna på just dansgolvet. Och ja, även i radion då också, eftersom det var där jag upptäckte den. Och sen kom den till mig på en liten skiva, så kunde jag använda den och få fart på dansgolvet. Det där var ju McFadden och Whitehead, som de heter. Jag har inga förnamn på dem. Men det räcker med det där. Ain't no stopping us now. Nästa var ju en hit som inte bara var på dansgolven, utan den var i liksom all over. Och någon säger mig att Madonna är med och körar på den här. Det är ju inte framstående på något sätt, men någon har sagt det. Vi kör den här. Från Belgien kom han, Patrick Hernandez.

har det varit en hit på hitlisten också, inte bara på dansgolvet, för denna belgare Patrick Hernandez. Om det var Madonnas förtjänst eller inte, det tror jag nog inte. Hon var ganska okänd på den här tiden, men sen har hon ju tagit över marknaden ganska ordentligt. Men Patrick har väl mera lagt det här på hyllan. Men det här var låtar jag hittade i programmet Night Flight, och så även nästa låt, fast det är en liten smygare. Den heter Lady of the Dawn med Mike Batt and the London Symphony Orchestra.

Ganska vackert det där. Mike Batt and the London Symphony Orchestra med låten Lady of the Dawn. Och när man spelar sån här låtar på disco, ja, då var det mysbelysning som gällde. Red Light District brukar man ju kalla det. Det var ju, ja. Men sen tände man ju upp och då var det lite fart på dem. Och det här bandet har aldrig gjort bort sig på ett dansgolv, aldrig överhuvudtaget i media där det spelas musik. De är, ja, bland de bästa. Earth, Wind and Fire.

1979 kom det här albumet, den här låten är hämtad från In the Stone med Earth, Wind and Fire, albumet heter I Am. Och där kan man ju alltså lira precis vilken låt som helst och den är lika bra. Nu var det den här som blev dagens utvalda från det albumet. Jag ska spela en annan låt som är väldigt, väldigt suggestiv. Det är en cover egentligen. Originalet gjordes av Pretenders, skrevs av Chrissy Hynde. Men den hamnade i händerna på den här damen. Hon var mysko faktiskt. Hon var stor, hon var svart och hon heter Grace Jones. Och det här är suggestivt, det kan vi väl lugnt säga.

Ja, om inte det här kan kallas för suggestivt, då vet jag inte vad man ska kalla det. Det var i alla fall Grace Jones, den här stora, hon var stor, säkert 2 meter lång och mörk och en stubbad frisyr. Och disco-diva, och skådis dessutom. Hon var med i en Bondfilm. Nu minns jag inte exakt vad den hette, men hon hade ju fått med sig sin Lover for the Day, nämligen Dolph Lundgren. Han var ju livvakt åt henne. Och vem som fixade med henne eller fixade med de två i filmen, det vet jag inte om det var hennes eller hans förtjänst, men han var ju någon slugger som jag för mig fick på pumpen ordentligt. Det var ju Grace Jones och Private Life. Vi har avslutat där med dansgolvet och grejer, men vi ska inte överge min stora stjärna, nämligen han som har signaturen min, Quincy Jones. Han har ju tyvärr fått tag ner skylten 90 år plus, men han följde med utvecklingen i det längsta. Den här skivan är från 2010, är en, liksom en uppdatering av hans hit från början på 60-talet, Soul Bossa Nova. Så den här heter Soul Bossa Nostra heter den, med lite inslag av lite gangster rap och sånt där. Men PYT, Pretty Young Thing, är med Quincy Jones, T-Pain och Robin Thicke.

mina absolut största musikaliska förebilder någonsin, Quincy Jones, i en modern upplaga kan vi säga, 2010, tillsammans med T-Pain och Robin Thicke, låten PYT som står för Pretty Young Thing. Jo, vi tar lite vad ska jag säga, vanlig musik. Ja, men jag vet inte vad man ska kalla det, men det är lite dragen här. Det var en hit faktiskt. Den heter I Believe in a Thing Called Love med The Darkness.

Det blev en one hit wonder. I mitt medvetande så kan jag inte på någon låt varken före eller efter den där, men den där satte sig på mitt minne. Jag tyckte den var ganska fräck egentligen. Det är mycket distade gitarrer. Jag ska inte säga att jag avskyr distade gitarrer på något sätt. Det gör jag inte. Vi tar en annan som jag också upplevde var blev en one hit wonder. Den här var fräck. Den heter Bitch med Meredith Brooks.

ganska varm den där när den kom 1997. Bitch med Meredith Brooks. Tänkte jag faktiskt ta mig friheten och lira en radda svenska låtar. Behöver inte vara på svenska, men de kan ju vara svenska ändå. Fast ändå är det lite inblandning av amerikanskt. Come Wake Me Up heter den här. Det är Jill Johnson. Hon har tagit hjälp av bandet The Rascal Flatts.

Come Wake Me Up med Jill Johnson och Rascal Flatts och Rascal Flatts Dead Band. Är ganska stora från USA som spelar en blandning av pop och country. Det passar ju som hand i handsken. Var så hör man all den här godismusiken då? Det kan ni ju undra. Ja, ni har ju rattat in det så ni borde ju veta att på 98,2 MHz i närradioområdet eller www.bodensradio.se om man är på internet, det vill säga på annan ort, då får man in programmet Kvällsmackan. Och redaktören, den är nämligen jag, Håkan Andersson heter jag, som sitter och har hamnat i svenskträsket. Nej, det var ett fult ord. Men det är med lite internationell touch ändå. För nästa låt heter From Memphis to Nashville. Det är också en countryartist som heter Inge Nordström och med sig om bandet The

Han heter Inger Nordström och bandet heter The King Bees. Låten från Memphis till Nashville. Det här är ju också svenskt, det som kommer, fast det kanske inte låter så. Bandet heter Coop och det är inte reklam för någon matvarukedja på något sätt. De heter så, K-O-O-P. Och det internationella här, det är hon som sjunger här, Yukimi Nagamo. Och låten heter Come to Me.

Come To Me, utan med Coop som bandet heter. Och det är väl en, jag vet inte, jag kan inte vara medlemmar i det bandet. Men de har tydligen varit med som husband på Spåret någon gång. Nu tittar inte jag på det programmet jämt och ständigt, men jag känner igen att man har varit där tillsammans med den här kvinnan Yukimi Nagano. Hon är inte jättekänd, men hon ska visst, ja, vara från Sverige. Hur den är med det. Från Sverige även nästa år. Hon är definitivt okänd, det kan jag lova er. Jag tror nog inte det är många som räcker upp handen och säger henne jag har hört. Nej, hon heter Åsa Smallenbach. Och låten blir man varm av. Varm ändå.

Ja, visst var hon fin, fast ni nu inte kände till vem det var. Åsa Smallenbach heter hon i alla fall, och låten Varm ändå. Vi fortsätter på det svenska spåret. Nu är ett band som jag tror kommer från Gotland. Det är vad jag kunde läsa mig till. Vet inte så mycket om dem i övrigt, men de heter Charlie's Magazine. Och det här var väl en mindre radiohit i alla fall. Once upon a time. Den heter Sweet Alibi.

Sweet Alibi med Charlies Magazine. Och ja, jag vet inte mycket om bandet. Jag vet att sångerskan heter Charlotta Berg. Och hon är kanske mer känd än vad jag har lyckats skaka fram. Men hon har varit med i bland de stora artisterna lite grann. Det här var hennes band då, som vi säger Charlies Magazine. Nästa band heter ju då Sweet Chariot. Så det är ju två män, mycket prominent musikermaffia, nämligen Niklas Frisk från Atomic Swing och Andreas Mattsson från bandet Popsicle. Popsicle heter de. Sweet Chariots heter bandet Cry No More Tears.

Gruppen var svensk, heter Sweet Chariots och låten Cry No More Tears. Får vi sätta slutet på den här lilla ingreppet i svensk populärmusik så att säga. Och det är inte lätt att hålla tillbaks tårar när saker och ting är väldigt, väldigt vackert. Vad säger ni om det här? Never Felt This Way med Ksenia Bosina.

0: Det här måste ju bara bli nästa stora stjärna på musikhimlen. Annars vet jag inte, då har ju hela musikvärlden tappat förståndet, kan jag säga. Nu finns det saker och ting som talar emot att det här går speciellt fort, men jag är hoppfull att saker och ting löser sig. Nämligen att det här blir nästa stora superstar. Nämligen Ksenia Bosina från Ryssland. Hon spelar ju normalt i ligan som är cover etablissemangets absoluta top-notch. Leonid and Friends heter hon. Och den här låten var ju då av Brian McKnight, som är ändå en amerikansk kompositör, som hon har tagit några låtar ifrån och gjort på sitt absolut bästa sätt. Och sen är hon ju inte helt oful heller. Eller osnygg, jag vet inte, men hon är väldigt, väldigt vacker och sjunger väldigt, väldigt bra. Fanns damer lite längre tillbaka som också var väldigt vacker. En av dem heter Grace Kelly.
1: I wanna talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Så brukar man säga när man har tjänat pengar. Ka-ching! Han kanske tjänar pengar på den här figuren som heter Mika. Jag vet inte var han kommer ifrån. Någonting säger mig att det kan vara någon öststat någonstans. Men jag säger det utan att ha något speciellt mycket på benen där. Men Grace Kelly vet vi alla vem det var. Hon är prinsessa av Monaco. Så att nu är det dags att vakna från det här tanken om goa brudar. Och speciellt om du heter Bo, då är det dags att vakna.

0: Wake up, it's a beautiful morning. Den här låten heter Wake up Boo med The Boo Rattlers. Då vet jag inte så mycket om. Då vet jag mer om nästa figur. Han är sångare normalt i gruppen The Mavericks.
1: Wait.
2: Wait. Ah, están ahí, yo no sé cuándo y la hora.

Ja, killen heter Raoul Malo och till vardags är då frontfigur i gruppen The Mavericks. Men här var han ju, jag ska inte säga, det kanske var de som kompa, fast det går under hans namn så att säga. Och låten hette då I Said I Love You. Var ska man placera den? Hörde man försnacket där när de laddade upp, så var det ju inte engelska de pratade. Så att, ja, det är väl gränslandet mellan USA och Mexiko kanske. Det är inte lätt att placera dem. Och det kan jag säga, jag har ju haft förmågan att placera saker och ting fel. I tidigare upplagor här har jag ju placerat bandet The Raspberries med Eric Carmen i Australien. Det var ju helt fel av mig eftersom de är från USA. Och jag har ju också placerat Gino Vanelli i USA. Han har ju italiensk påbrå, det kan man ju inte förneka på något sätt. Men han bor ju och är född i Kanada. Vi tar Vanelli här i en låt som heter Keep on Walking.

Gino Vannelli, kanadensen, ni vet. Han som var med redan i begynnelsen. Keep on Walking, det här är en ny inspelning. Han släppte den här i 1975 på det album där jag upptäckte honom, Storm at Sunup. Så att den har fått lite fräschare kostym och jag tycker väl att den är ganska okej. Och han har väl inte beslutat sig för att lägga ner verksamheten än, utan han har gjort mycket bra skivor. Han har gjort massa ballader och sånt där som, ja, det här var väl en ballad, men han har gjort mycket uptempo också. Jag sa att han hade italiensk påbrå, det kan man nästan säga när man hör hans namn. Och jag var i Italien 2003. Inte för att leta hans släkt och vänner, utan det var för att jag var där av helt andra orsaker. Jag tänkte, innan jag får hem ska jag köpa med mig någonting som

Carmen Consoli heter kvinnan som sjöng Piaggio d'Aprile heter, ja, ungefär så kanske det låter på italienska, I don't know. Men den kom från Italien. Nästa låt kommer med 100% i säkerhet från Turkiet. Tänk att det är 1997, då kom den här och gjorde sig som en världsplåga. Jag tror, jag vet inte om den hamnade i USA, men i Europa har varit den en plåga.

0: Tarsa!
1: I folkmun, i svensk folkmun ska jag säga, så kallas den här låten alltså pusslåten. Den heter Simarik och kommer från Turkiet, och artisten heter Tarkan. Engelsman, han heter då Jack McManus. Han bankar på pianot så här på sluttampen. Oh.

Bang on the Piano med Jack McManus. Och det är dags att slå igen pianolocket för den här gången. Och jag säger då att ni har lyssnat på Kvällsmackan med redaktör Håkan Andersson. Jag som också är ansvarig utgivare, jag sitter och kontrollerar att jag sköter mig. Och jag sänder på 98,2 MHz på närradiofrekvens. Och jag sänder på internet www.bodensradio.se och kommer tillbaka om en vecka, det kan jag lova. Så att håll kanalen inställd och sen så må ni ha det bra. Jag tänker avsluta med Trevor Rabin och Painted Picture. Hej på er.

Yes, welcome till ett nytt avsnitt av Rusty Reggae Radio 98,2. Vi har ju tyvärr legat ner nu ett bra tag på grund av tekniska besvär här. But we give thanks, för nu är vi tillbaka. Hörrni, det har ju varit en tragisk tid här inom reggae-världen då, och Tabby Shaw, sångaren i Mighty Diamonds, gick bort på en dödsskjutning. Och även dagarna efter gick då Fitzroy Bunny Simpson bort av sjukdom. Och vi ska såklart hedra dessa legender, The Mighty Diamonds, som är ett band från Jamaica. Donald Tabby Shaw, Fitzroy Bunny Simpson och Lloyd Judge Ferguson. De hade ett album som heter Right Time. Jag undrar om det var deras första album med låten som Right Time. Den är väl Love Poor Marcus. Och en annan riktigt bra låt från den skivan. Och den ska vi spela här, och det är låten Have Mercy.

Där hör ni The Mighty Diamonds med låten Have Mercy. Mighty Diamonds, som då heter den där sången här nu, Tabby Diamond, gick bort då i en drive-by-skjutning i Jamaica. Riktigt, riktigt tragiskt. Och sen gick ju då Bunny Diamond bort i en sjukdom. Jag hörde att det skulle vara relaterat till diabetes. Vilket innebär att det är bara Judge Diamond, sången, den tredje sången, som lever från Mighty Diamonds. Mighty Diamonds som grundades 69 i Trenchtown. Det är gettot i Jamaica där, som kallas då Trenchtown. Och ja, ska vi säga 76 där runt var väl att de gjorde sitt första album då, som var Right Time. De gick vidare och skulle göra några andra album då, någon Ice and Fire-albumet. De skulle vara lite crossover mellan amerikansk R&B och reggae. Men det mottogs väl inte riktigt så bra. Jag kan ju hålla med om att det är ju inte långt ifrån deras bästa album. Men de gick sen tillbaka till Channel One och släppte ut riktigt tunga album. Det är Stand Up For Your Judgment, Tell Me What's Wrong eller Deeper Roots. Men vi ska spela i alla fall lite mer här, Mighty Diamonds. Och då ska vi spela den här låten, Gates of Zion.

Och där hör ni The Mighty Diamonds med låten Gates of Zion. Och nu ska vi gå vidare i programmet. Vi håller oss kvar på ön Jamaica. Men innan jag börjar spela nästa låt ska jag läsa ett citat från hans kungliga majestät Haile Selassie II. Because Rastafari say, that which pull us apart and divides us must be resisted with all of our strength. That which unites us must be pursued relentlessly. Vi fortsätter med Don Carlos med låten Traveling So Long.

Och där hör ni The Gladiators med låten Guts. Hör ni, vi ska gå från den lilla ön Jamaica till det lilla avlånga landet Sverige. Och en relativ new i alla fall med Governor Andy som släpptes här i december 21 tror jag. Där runt i slutet av 2021 i alla fall släppte han låten Mamma har ingen tid. Här spelas han nu på Russell Rig Radio 98,2. Enjoy!

Gäster hör ni från Guvernören låten Mamma har ingen tid. Ni får ju tänka, jag sa en ny låt, den var från december 2021, men hej, ska vara helt ärlig, låtar som kommer från kanske 99 säger en ny reggelåt. Ja, allting efter 90 är nya reggelåtar för mig, så ni ska inte ta mig bokstavligen talat när jag säger det är en ny låt. Men hörni, här kommer i alla fall en brand new tune, och det är med Junior Natural, Uppsala grabben här med låten Time I Get Red.

Yes, give thanks for that. Det där hörni är Junior Natural med låten Time I Get Red. Junior Natural som är son till Daddy Natural som bland annat spelar bas i Natural Way och har ett eget soloprojekt och han kallar sig själv Acoustic Vibes. Kolla in det. Hörrni, från en junior till en annan ska vi gå från Junior Natural till Junior Biles med låten Beatdown Babylon.

Yes, där hör ni Junior Biles med låten Beat Down Babylon. Hörrni, jag håller verkligen på att läsa de här citaten, utdragen från Selassies tal, av en anledning. För jag vet att ni verkligen gillar budskapet i reggae och ni tänker att budskapet är väldigt viktigt i reggae och tech. Ni tar till er texterna. Men likaså, av samma anledning, bör ni ta till er vad Haile Selassie sa. För att reggae, the real reggae, roots music, rasta music, har sin foundation i honom. Och han sa här från ett utdrag från ett tal, och jag tycker det här är så väsentligt, om än mer väsentligt idag, så är det i alla fall att throughout history it has been the inaction of those who could have acted, the indifference of those who should have known better, and the silence of the voice of justice when it mattered most that made it possible for evil to triumph. Seen? Hörrni. Med det sagt ska vi nu köra Jam Melody med låten Love Jam More.

That's what we call a tune. Jam Melody med låten Love You More. Och vi ska fortsätta sändningarna för vi har gått lite mer än halvväg. Så jag har more tunes I wanna play. Så more music, let's talk. Vi ska få ha versions City Rockers med låten Why the Magalangso featuring Congo Ashanti Roy från då The Congos.

Tune That, Version City Rockers med låten Why Demma Galangso featuring Congo Ashanti Roy. Hörrni, ett annat av mina absoluta favoritcitat med hans kungliga majestät var, och det om, jag sa att förra var väldigt aktuellt idag, men det här är väl om något ännu mer aktuellt idag. Det är i alla fall: these young people face a world beset with the most effectively organized program of deceptive propaganda and a thinly screened operation ever known. Vi ska i alla fall gå vidare här nu med Prince Allah med låten Daniel.

Yes I am. Där har ni Prince Alam med låten Daniel och lite av dubben på den då. Hörrni, det gjordes en reggae cover av Elvis Presley's Suspicious Minds, så den ska vi lyssna på här, och det är The Heptones som gör den här.

låten Love Rastafari and Live. Vi går vidare i sändningen med låt The Simians med låten Ja Rastafari.

Och där hör ni The Simians med låten Ja Rastafari. Hörrni, jag tänker en annan sak. Jag vill läsa ytterligare ett citat från hans kungliga majestät här. Och då sa han: Discipline of the mind is the basic ingredient of genuine morality and therefore of spiritual strength. Och nej, det är långt, långt härifrån lätt att alltid, you know, control the mind, så att säga. Men it's a necessity, sin. Om man verkligen vill växa andligt, you know, control the mind, control the mind, control the thoughts. Våra handlingar är en manifestation av våra tankar, och våra handlingar är en manifestation av våra tankar, och våra tankar är en manifestation av våra handlingar. Det var så jag skulle säga. Så think of that, sin. Hörrni, vi ska spela här Icon med låten Life's Road från 78-albumet The Way It Is.

Yes, Rasta Music. Där hör Icon med låten Life's Road från albumet The Way It Is. Real tune that. Hörrni, vi har närmast slutat denna sändning. Jag tror att Asche vill tacka för mig. Hoppas ni haft en trevlig timme och njuta av musiken som jag hade valt ut åt er. Jag vill avsluta här med en låt, men innan det vill jag läsa två snabba citat från hans kungliga majestät Haile Selassie, Jah Rastafari. Och han sa, in a peace without justice, there shall neither be peace nor justice. Men även i låten till Förenta Nationerna sa han, as we are confident in the victory of good over evil, because with faith, courage and a just cause, David will still beat Goliath. Be David and Goliath the system. Här kommer jag från Ruddy Cymbal med låten I saw the system work, och den låten kommer jag att avsluta kvällens sändning. Men hoppas vi hörs nästa lördag. Yes I. Live in love and life shall bloom.

0: Ja, god afton till denna onsdag. Och välkomna hit för att lyssna på lite god... Ja, hit kommer ni inte, men hemma. Och lyssna på lite god jazzmusik. Och vi är som vanligt här. Lars-Göran, Jussi och jag själv, Jan-Olof. Och vår tekniker Henrik, som sköter alla spakar. Och börjar jag idag, men jag brukar ju aldrig spela sångare. Men nu blir det en sångerska. Och hon är ganska känd, hon heter Ella Fitzgerald. Och låten jag ska spela för heter Good Morning Heartache. Och hon ackompanjeras av Tommy Flanagan Quartet. Så varsågod för Good Morning Heartache.
1: From the picture, lady sings the blues. We like to do a song.

0: Ja, det var Good Morning Heartache med Ella Fitzgerald från Carnegie Hall 5 juli 1973. Varsågod, Lars Göran.
1: Ja, tack så bra. Och jag tänker fortsätta med en trumpetare som heter Cormel Jones. Han har med sig ett stjärnspäckat gäng. Det är Jimmy Heath på tenor, Barry Harris på piano, George Stacker bas och Roger Humphries på trummor. Och den låt jag har valt heter Just in Time. Varsågod.

0: Och det var Just in Time. Och artisten jag hörde var Carmel Jones och Jimmy Heat. Varsågod, Jose.
1: Ja, tack. Jag har här en skiva som heter Anatomy of a Jam Session. Det är Nat King Cole och Buddy Rich som står bakom skivan här. Och förutom de herrarna, alltså Nat King Cole piano, Buddy Rich trummer, Charlie Shavers trumpet, Herbie Hamer tenorsaxofon, John Simmons bas. Och stycket som jag bjuder på här heter Kicks.

0: Ja, det här var stycket Kicks, där Nat King Cole och Buddy Rich spelade huvudrollen, och inspelningen var från 1945. Varsågod.
1: Tack. Jag ska spela de två sista siffrorna vänder vi på till 1954, och ska spela en låt som heter Swanderful med Mel Powell septett. Om ni inte kommer ihåg så var Mel Powell pianist efter Teddy Wilson hos Benny Goodman. Sen blev han väl mest filmmusikskapare, och sen återvände han till jazzen på riktigt gamla dagar. Men här kommer då alltså Swanderful.

0: Ja, det tog ju tvärslut. Det var alltså Mel Powells Wonderful, och det, förutom Mel Powell på piano, så var det Edmund Hall klarinett, Buck Clayton trumpet, Henderson Chambers trombon, och kompet var inte av dåligt det heller. Steve Jordan gitarr, Walter Page bas och Jimmy Crawford trummor. Varsågod.
1: Ja, tack så bra. Och jag tänker fortsätta med en artist som man brukar säga hade världens bästa fängelseorkester. Det var i San Quentin som orkestern verkade. Och då kanske ni förstår att det är Art Pepper som jag pratar om. Han kommer här att framföra ett stycke tillsammans med Russ Freeman, Bob Magnusson och Frank Butler. Ingen av dem ingick i fängelseorkestern. Men låten ni ska få höra är den gamla I'm Getting Sentimental Over You. Varsågod.

0: Ja, det var Art Pepper som framförde I'm getting sentimental over you. Varsågod, Jose.
1: Ja, tack så mycket. Sång här med Rosemary Clooney. Sings Ballads heter skivan. Från 1985. Och hon ackompanjeras av Warren Wasey trumpet, Scott Hamilton tenorsaxofon, Carl Collins gitarr, Nat Pierce piano och Jake Hanna trummer. Och hon sjunger här stycket som heter The Days of Wine and Roses.

0: Ja, det var alltså Rosemary Clooney som sjöngs från skivan med ballader i bland annat detta. The Days of Wine and Roses. Varsågod.
1: Tack. Jag ska återgå till Mel Powell, men nu ska jag gå ända tillbaka till 1947. Och där så, hoppas jag nu säger rätt här, så är det en inspelning med Mel Powell på piano, Ruby Braff på trumpet, Oscar Pettiford bas, Skeeter Best gitarr och Bobby Donaldson trummor. Och de ska spela en gammal Louisiana-låt, Beale Street Blues.

0: Ja, det var en grupp under Mel Powells ledning som spelade Beale Street Blues. Varsågod, Lars-Göran.
1: Ja, jag tänkte fortsätta med en gitarrist. Och många säger att det är en av de allra främsta. Han är känd för sina enormt stora händer, den här mannen. Han var från början skyltmålare och började spela gitarr. Gjorde ett uppehåll så småningom och blev skyltmålare igen. Men återgick till jazzen. Och ni förstår ju att det är Telford jag pratar om. Han har med sig Gerald Wiggins på piano och Ray Brown på bas. Och Chico Hamilton på trummor. Och låten ni ska få höra är Have You Met Miss Jones? Varsågod.

0: Jag har gitarristen Tell Farlow som framförde Have You Met Miss Jones. Varsågod, Jose.
1: Ja, vi tar en trumpetare här. Det är alltså Emmett Berry som leder ett litet band med Bobby Donaldson, Bucky Bizzarelli, Mick Dickinson, Buster Bailey och Rex Stewart. Och de spelar ett stycke som heter, som alla känner till, Basin Street Blues.

0: Basin Street Blues från en skiva som heter Emmett Berry and His New York Recordings 1958. Varsågod.
1: Tack, och nu ska hålla sig i den här gamla stilen, men väldigt modernt. Gil Evans gjorde en platta som heter New Bottle Old Wine med gamla låtar, men i en väldigt modern arrangemang med stora en stor orkester med tuba och franska horn och lite av varje. Cannonball Adderley, Gil Evans själv på piano, Chuck Wayne, Paul Chambers och trumpetare som Johnny Coles, Louis Mucci, Ernie Royal, Frank Rehak på trombon, Tommy Mitchell trombon. Det är väldigt stort i alla fall. Och de ska spela King Porter's Stomp.

0: King Porter Stomp med Gillevans storband. Och vi ska höras igen om en vecka, men innan dess så ska Lars-Göran få avsluta dessa program med...
1: Tack så bra, det är med Helmut Kusik. En mycket fin saxofonist, och han kommer att framföra ett stycke som heter Isn't It Romantic, och det är Art Farmer bland andra som sekunderar honom. Varsågod.

Jag sitter jag glim. Ingen knackar på min dörr, telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop.

0: Hej och välkomna till avsnittet om, ska jag säga Nederländerna eller ska jag säga Holland?
1: Ja, i svensk språkbruk så brukar man säga Holland.
0: Okej.
1: Men det officiella namnet är Nederländerna.
0: Hej och välkomna till programmet om Nederländerna. Det här är Den blå hästen. Jag heter Malin Åkersten Triumf och sitter och pratar om Europas historia med min pappa Ulf Åkersten. Hej.
1: Hej.
0: Och även min mamma Ulla.
2: Hej, hej.
0: Men då kör vi igång då.
1: Det här med Nederländerna och Holland, det kräver ju kanske en liten förklaring.
0: Ja.
1: Holland är alltså det största grevskapet i Nederländerna. Och under århundraden så har man pratat om Holland liktydigt med Nederländerna. Och det gör man ännu idag i vissa länder. England och Sverige talar om Holland istället för Nederländerna.
0: Men ska vi ta det från början?
1: Ja. Holland. Vet du vad det kommer ifrån?
0: Nej.
1: Det kommer ifrån Holtland. Mm-hmm. Det betyder träland. De hade massor med skog på medeltiden och även före medeltiden. De byggde alla sina båtar utav.
0: Aha.
1: Nu är det inte så mycket trä kvar. Nu är det mest slätter i Holland.
0: Ja.
1: Och Holland är alltså en stor och rik del utav Nederländerna.
0: Mm.
1: Den har 16% av Nederländernas yta och 40% av dess befolkning. Det är jättemycket. Det är en av världens tätast befolkade områden. Amsterdam, Haag, Haarlem, Leiden och allt vad de heter, de där stora städerna.
0: Mm. De ingår i Holland.
1: Ja. Men vi ska börja från början.
0: Mm.
1: Istiden drog ju tidigt bort härifrån och det befolkades då en kuststräcka här utav jägare och samlare och väldigt mycket fiskare.
0: Okej, vänta. Istiden, 20 000 före Kristus.
1: Ja, eller 10.
0: Ja, jag som alltid tror att jag har koll på det här, men okej.
1: Sen kom ju romarna som vanligt.
0: Mm.
1: Och de gjorde en provins även utav Nederländerna. När man pratar om Nederländerna så det är lite krångligt, för att i begreppet Nederländerna finns även nuvarande Belgien och nuvarande Luxemburg.
0: Mm-hmm.
1: Och romarna gjorde en provins som hette någonting med Gallia Belgia eller något sånt.
0: Är det typ som en lilla syrra till Gallien då, eller?
1: Ja, det kan man väl kalla det. Det ingick antagligen i Gallien.
0: Mm. Och Gallien är alltså romerska Frankrike.
1: Ja,
0: mm.
1: Det är.
0: Och romarna är vi är runt när
1: runt Kristi födelse, något senare kanske.
0: Ja.
1: Och i provinsen bodde då germanska och keltiska stammar. I norr bodde bataver och i söder belgier.
0: Vad är bataver?
1: Den är väldigt uppblandad, keltisk eller germansk stam. Den kulturella skillnaden mellan norra Nederländerna och södra Nederländerna, den kom redan då.
0: Mm-hmm.
1: Vet du förresten vad kelter är för något?
0: Nej, för vi har pratat om dem jämt.
1: Ja, vi har alltid pratat om kelter. Och jag har glömt att säga det. Kelter är ett namn på ett antal stammar som romarna kallade för kelter. De kallade sig aldrig själva för kelter.
0: Men för kelterna associerar jag ju, från innan vi började hålla på med den här serien, så associerade jag det bara till Irland och druider och sånt där. Men det är det alltså inte.
1: Nej, det är moderna. Det finns ett antal folk som anser att de är kelter även idag.
0: Mm-hmm.
1: De som bor i Bretagne, de som bor på Irland, även skottarna och Wales. Alla de där anser att de är kelter. Men kelter är alltså inget enhetligt begrepp. I princip kan vem som helst kalla sig för kelt.
0: Jaha, eller german.
1: Eller german. Något sånt. Ja, det var alltså skillnad. Kelterna bodde omkring det romerska Limes och nedanför det.
0: Mm.
1: I nuvarande Holland, Belgien, Frankrike, Schweiz och bortåt.
0: Mm.
1: Men norr om det bodde germaner.
0: Jaha.
1: Och det var samma sak där. Romarna kallade dem för germaner. De som bodde åt andra hållet, ner mot Svarta havet.
0: Mm.
1: Och det var också massa olika stammar. De kallade romarna för skyter.
0: Jaha.
1: Det är intressanta med det här är den kulturella skillnaden mellan norr och söder. Det som blev Belgien och det som blev Nederländerna.
0: Och hur länge har man den här provinsen då?
1: Ja, Rom upphörde ju 476.
0: Mm.
1: Och efter det blev ju frankerna de som kom att dominera hela Europa.
0: Mm.
1: Och de kom ju upp även här. Och det är det här med Karl den Store år 800 som kröntes av påven och alltihopa det här som vi har pratat om.
0: Mm.
1: Och sen delade man Frankriket. Och Nederländerna kom att tillhöra det östfrankiska riket.
0: Just det, för det här var till en av Karl den Stores söner.
1: Ja,
0: ja.
1: Jag tror att han heter Lothar.
0: Jaha, mm. Okej.
1: Okay. Sen var det ju medeltiden.
0: Mm.
1: Och medeltiden var alltså ett ganska mycket framgångsrikt tid för holländarna eller Nederländerna.
0: Mm.
1: Deras städer,
0: mm.
1: alla de här vi pratade om förut, Amsterdam, Utrecht, Leiden och allt vad de hette, utvecklades till riktiga stadsstater som styrdes av en regent, ståthållare. Formellt var de ju ståthållare inom Frankriket, men de var ju helt självständiga egentligen.
0: Men vad är grejen med Holland som, eller förlåt, Nederländerna som land? Är det, varför blev det så poppis?
1: Ja, det blev ju poppis därför att de var så oerhört duktiga handelsmän. Dessutom så var de skickliga politiker.
0: Mm.
1: Man kan titta på Östersjön till exempel.
0: Mm.
1: Där dök holländska flottor upp lite då och då. Ibland hjälpte de danskarna och ibland hjälpte de svenskarna. Och under flera århundraden så gick ju sillen till i Skanör Falsterbo. Det sades att man kunde gå på Östersjön för att sillen stod så tätt.
0: Va? Det visste inte jag.
1: Och det, dit kom ju hela, ja, hela världens handelsmän.
0: Men vadå, du menar att man åkte hit och fångade sill? Alltså?
1: Ja. Ja, man fångade inte själv. Man hade små handelsbodar, eller vad man ska säga, handelsstationer, heter det.
0: Mm.
1: Där man auktionerade ut sillen till högstbjudande. Och det här var holländarna väldigt duktiga på.
0: Jag var där i somras faktiskt.
1: Ja.
0: Jag hade ingen aning om det här, att jag var på historisk mark.
1: Ja, det
0: historisk
1: var det
0: sillmark.
1: Ja. Nej, men det var verkligen det var den stora blomstringstiden för Skåne det här. För de här handelsstationerna kom ju längre upp i Skåne också. Det utvecklade landskapet.
0: Och när är vi nu ungefär?
1: Ja, medeltiden, 14-15.
0: Mm. Och Hansan 30. Är i full gång?
1: Ja, Hansan är ett speciellt kapitel i Hollands historia. De var konkurrenter.
0: Mm.
1: Hansan försökte ju lägga under den här sillmarknaden och även marknaden för hudar och skog och annat. Men holländarna försökte hela tiden och de klarade av Hansan ganska bra trots att det var medeltidens starkaste makt. Men lilla Holland fixade det här, bland annat att de hade ju flottan.
0: Mm.
1: De hade en stor flotta som de kunde skicka emot Hansan eller mot svenskarna eller mot danskarna eller vad de nu kunde skickas emot. Men de var alltså väldigt skickliga skeppsbyggare.
0: Och de här är en egen, nu är vi, de är alltså en egen stat nu, Nederländerna.
1: Ja, det blev de ju inte förrän senare på 1500-talet.
0: Nej.
1: De är fortfarande, tillhör de något lösligt förbund. Men
0: med alltså Frankrike?
1: Ja, eller Tyskland. Det bara växlade ju där lite grann.
0: Ja. Men ändå kunde man åka omkring och liksom agera på egen hand som stadsstat.
1: Ja, ja. Oh, ja. Det var inga problem. Men de blev alltså väldigt, väldigt rika.
0: Mm.
1: Redan på 1400-talet utvecklade de en boktryckarkonst. Strax efter Gutenberg, det var bara något årtionde efter Gutenberg.
0: En egen press alltså, eller ja, en egen tryckpress.
1: Ja, och där var det någon begåvad människa som översatte Bibeln, framförallt evangelierna då, till holländska. Redan på 1460-70-talet.
0: Aha.
1: Och Gutenberg var ju 1440-50-talet, så att det här gick väldigt snabbt.
0: Ja.
1: Och det här hade ju en jättebetydelse att plötsligt kunde man läsa Bibeln på sitt eget språk.
0: Mm.
1: För att holländska har ju varit ett språk väldigt länge. Det är inte som i Italien där man var tvungen att hitta på ett språk.
0: Nej, hur blev det då, ett eget språk?
1: Ja, det måste ju ha utvecklats. Jag vet faktiskt inte. Nej. Men det är ett urgammalt språk i alla fall. Och det är ett blandspråk. Lyssnar man på holländska så hör man ju att det är väldigt mycket tyska i det.
0: Mm. Och svenska.
1: Och svenska,
0: och ja. Engelska.
1: Ja, då.
0: Och franska.
1: Ja.
0: Aha.
1: För det är väl en dialekt som fick genom, inte minst genom boktryckarkonstens utveckling, så fick den ju spridning och folk accepterade den helt enkelt. Det finns en liten rolig grej med just papper och boktryckare. De hittade på någonting som kallades för papperskvarn, så de kunde tillverka papper väldigt tidigt på medeltiden.
0: Mm-hmm.
1: Och de där papperskvarnen kallar man för holländare. Och holländare är idag ett namn på en typ av kvarnar som finns över hela världen, eller minst i Europa. Stora, mäktiga kvarnar som inte går att vrida.
0: Coolt.
1: Man hade ju kvarnar väldigt tidigt i Holland.
0: Ja, just det. För det är lite så där, när man tänker på Holland så ser man framför sig ett vykort med tulpaner och en väderkvarn.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och kvarnarna användes ju i Holland dels som vanligt för att mala säd och så.
0: Mm.
1: Men framförallt för att driva vattenkraft. Man pumpade ju vatten i kanalerna, man pumpade upp och ner vatten. Man började ju redan på medeltiden att utvidga Holland. Och då spelade ju kvarnarna en väldigt stor roll.
0: Hur menar du då, utvidga?
1: Man tog ju Nordsjön.
0: Jaha, du, åt det hållet, åt havshållet.
1: Ja, åt havshållet, ja. Men även, det var ju väldigt mycket sankmark i Holland som man kunde dika ut genom just kvarnarna. När man reser i Holland, vilket vi har gjort många gånger, så tror man ju att Holland ska vimla av väderkvarnar.
0: Ja.
1: Men det gör den inte. Idag finns det bara ett litet museum av kvarnar. Jag kommer inte ihåg riktigt var den ligger, vid Leiden någonstans. Där det står en 5-6 kvarnar. Alla andra är borta. De ersattes av ångmaskiner på 1800-talet.
0: Mm-hmm. Ja, det är klart.
1: Så det där med kvarnarna, det är mest på vykort idag.
0: Ah, okej.
1: Okay. Sen kommer ett århundrade som är både bra och dåligt för Holland.
0: 1500-talet alltså?
1: 1500-talet, ja. Genom diverse arvsskiften och annat så kom området att tillhöra Spanien.
0: Spanien?
1: Ja, det var Habsburg. Habsburg hade ju både, satt ju både i Österrike, i Wien och i Spanien. Karl V, som var tysk-romersk kejsare, det var han som hade ett rike där solen aldrig gick ner.
0: Ja, just det.
1: Och det inbegrep då hela, i stort sett hela Europa, utom Frankrike, Spanien, hela Sydamerika, Mellanamerika. Det var ett jätterike.
0: Mm.
1: Men han orkade inte med det där, så han avgick. Och då delades det riket. Och i det här riket ingick också Nederländerna.
0: Mm-hmm.
1: Och då kom det att bli ett rike med Spanien och Sydamerika och Nederländerna.
0: Så de satt liksom ihop och hade en väldigt, väldigt bred spärr i form av Frankrike emellan?
1: Ja, ja. Det här är ju då som vi har pratat om när vi pratar om Frankrike. De har ju under århundraden kände de sig instängda av Habsburg.
0: Mm, det kan man ju fatta.
1: Det kan man ju fatta, ja.
0: Ja. Och jobbigt för Spanien också att hålla koll på ett jättestort rike så långt bort. Ja, i och för sig. Det är kanske lite längre bort i Sydamerika.
1: Nej, men det här var ju, det var ju faktiskt väldigt jobbigt för dem. Och någon gång i mitten på 1500-talet så utropades det fria Nederländerna, som bestod av ett antal provinser i norra Nederländerna.
0: Mm-hmm.
1: Och som vanligt så var det någon som hette Willem den första i det här fallet, utropade sig till kung och ståthållare för det här.
0: Och det var Spanien okej med, eller?
1: Nej, långt därifrån. Man hade ju en ärkekatolsk kung där, Filip den andra. Han var fruktansvärt katolsk och tyckte illa om allting som inte var katolskt. Bland annat så tyckte han ju illa om drottning Elisabeth i England och skickade iväg den stora armadan dit.
0: Just det, hans svägerska.
1: Ja.
0: Konstaterade vi ju när vi pratade Spanien.
1: Ja. Uh-huh. När det gäller Nederländerna, det var ju bara de norra delen som var bekymmer, för de södra var katoliker redan då. Och då skickade han en riktigt elak gubbe som hette hertigen av Alba. Och han var möjligt ännu mer katolsk och våldsam än kungen. Så han red till nuvarande Holland och satte igång värsta terrorn där. Han inrättade något som hette, jag tror det hette blodsrådet eller något sånt där. Och det var inte fråga om någon rättvisa rättegångar eller någonting, utan det var en domstol som tillhörde inkvisitionen och där man helt enkelt mördade, torterade alla som man ansåg inte vara riktiga katoliker. Och det var alltså massor med människor som kom att dö på det här sättet. Och han blev ju fruktansvärt impopulär förstås. Så att med tiden, det slutade ju med att han fick lämna Nederländerna, för han hade ju retat upp hela befolkningen med sina fruktansvärda, ja det var illdåd, det blev milt. Det var tortyr helt enkelt det handlade om, och mord. Inte nog med att han tog livet av folk och torterade folk, han försökte också att utarma dem ekonomiskt. Han införde någon slags omvänd moms. Allt som såldes i Nederländerna skulle staten ha 10% utav. Det här är första gången man överhuvudtaget inför en typ av skatt. Och det drabbade då handelsmännen väldigt, väldigt hårt.
0: Ja.
1: Nu hade de ju tur att han inte var kvar så länge, men i alla fall.
0: Och de han gav sig på, sa du alltså, var det som är idag Holland?
1: Ja. Och de var alltså protestanter, de var ju kalvinister.
0: Ja, just det. Men, och nere i söder, där det som idag är då Belgien, de var redan...
1: De var katoliker.
0: De fick vara i fred?
1: Ja.
0: Mm, okej.
1: Jag nämnde ordet kalvinister tidigare.
0: Ja.
1: Och då måste man alltså också konstatera att hugenotterna var ju också kalvinister. Hugenotterna i Frankrike som förföljdes under 1500-talet.
0: Som också var handelsmän.
1: Ja, och duktiga handelsmän.
0: Mm.
1: Och väldigt många av de här hugenotterna kom ju att fördrivas ifrån Frankrike och bosätta sig i Nederländerna.
0: Mm.
1: De fick ett tillskott. Jag vet inte vad det heter. Det är motsatsen till brain drain.
0: Ja.
1: De fick ett tillskott av duktigt folk, rika och duktiga, och som ytterligare gjorde att Holland fick ett väldigt bra århundrade på 1600-talet.
0: Ah.
1: Det var

0: och bor i norra Sydafrika. Som är holländska ättlingar från den här tiden.
1: Just det.
0: Sen hade de hela Indonesien, Java, Sumatra och allt vad de heter. Det var oerhört rika områden. Mm. Där fanns det ju hur mycket kryddor som helst. Det kallades för kryddöarna.
1: För det var det som var grejen på 1600-talet, det här med kryddor.
0: Ja, det var fruktansvärt dyrt. Lastade man ett skepp med kryddor så kunde leva alla, både sjömännen och kaptenen och handelsmännen, kunde leva lyckliga hela livet, för det blev såna enorma vinster.
1: Mm. Men vem köpte alla de här kryddorna då?
0: Rika människor.
1: Överallt i hela Europa?
0: Hela Europa. De hade ju väl utvecklade handelsvägar som de kunde skicka iväg.
1: Jag minns att det har varit ett avsnitt på Historieätarna om 1600-talet. Ja, var det inte det?
0: Jo.
1: Fruktansvärda anrättningar, men ja, också mycket, just mycket kryddor.
0: Mycket kryddor.
1: Allting verkade smaka ungefär pepparkaka.
0: Ja, muskot och allt. Man kunde ju, det var ju ett sätt att konservera mat på den här tiden. Man hade inga kylskåp.
1: Nej.
0: Och var fruktansvärt varmt, åtminstone i Mellan- och Sydeuropa. Då gäller det att krydda som bara den.
1: Mm, just det.
0: Sen hade man kolonier i södra Indien. Det som idag i Sri Lanka var en ursprungligen en holländsk koloni. Där man började odla te. Det erövrades också den utav England med tiden.
1: Mm.
0: Och döpte det till Ceylon.
1: Ja, just det.
0: Ceylon-teerna.
1: Men betedde man sig som svin när man kom och för vad innebär egentligen en kolonisation?
0: Det var lite olika i olika länder. I Indonesien betedde man sig säkert som svin. I Sydafrika, där var ju en handelsstation och en station där skeppen till Indonesien gick in för att bunkra och få lite färsk mat och så. Så att där var det inte så farligt.
1: Mm.
0: Men det var ännu värre i Syd- och Mellanamerika.
1: Mm.
0: Där hade man två kolonier. Det ena är Antillerna.
1: Det vet jag inte var det är någonstans.
0: Ja, det ligger i Västindien. Den mest kända ön är väl Curaçao.
1: Mm.
0: Och
1: som den blåa spriten.
0: Va?
1: Som den blåa spriten. Ja, nej, vi behöver inte gå vidare. Ja.
0: Nej, men den mest kända är Curaçao och Aruba, som är badö idag. Surinam, som ligger i norra Sydamerika. Både Surinam och Antillerna var slavstationer. Man rövade slavar i Afrika som alla andra gjorde på den här tiden.
1: Mm.
0: Skeppade dem till Antillerna och Surinam och sålde dem på marknader.
1: Och vem köpte de där?
0: Stora plantageägare.
1: Mm,
0: inte bara på öarna utan även i Amerika förstås. Och det var ju en väldigt lönsam handel det här.
1: Mm.
0: Till skillnad från många andra länder, inte minst Spanien, så gjorde ju Holland enorma vinster på sina kolonier. Det gjorde ju aldrig Spanien.
1: Nej, just det. Du har ju varit väldigt hård mot Spanien.
0: Ja, jag talade om tappade sugar till exempel.
1: Ja, det gjorde du.
0: Men i det här fallet så tappade man inga sugar. Man utnyttjade sina kolonier till max och tjänade oerhörda pengar på det.
1: Och lämnade liksom länder i totalt kaos och haveri, eller?
0: Nej, det gjorde man ju inte. När det gällde Java och Sumatra och de områdena, man byggde städer.
1: Och där höll man på med kryddor och så?
0: Ja.
1: Ja. Nej, men jag tänker på de länderna, till exempel att man, alltså de afrikanska länderna, där man gick och tog slavar.
0: Ja, men det var inte holländska kolonier, utan det var ju handelsstationer som fanns. I Ghana och vad det nu var, i Senegal och annat. Det var stora fort man byggde.
1: Mm.
0: Och så var det folk som, dels så var det arabiska handlare och dels så var det infödda hövdingar som levererades folk till de här forten. Och så kom europeiska handelsfartygen och hämtade slavarna.
1: Det gick en bra sån här, Två på resa var ett program som hette med Kodjo Akolore som hade med sig Gina Diravi och de var i Ghana och var just på ett sånt här fort som tydligen hade varit svenskt ägt någon gång.
0: Sverige hade var lite inblandat där nere också, jag kan inte det där men...
1: Ja, det var väldigt intressant. Om det ligger kvar på SVT Play när man hör det här så ska man se det, för det var väldigt starkt och väldigt obehagligt om just hur slav

0: trafiken gick till och hur det ser ut i det där fortet?
1: Det mest spektakulära som hände, bortsett ifrån all handel och framgångsrik handel över hela världen.
0: Mm.
1: Nederländerna blev ju oerhört rika vid den här tiden. Hade en stor flotta, både krigsfartyg och handelsfartyg.
0: Mm.
1: Men det mest spektakulära som hände under den här tiden, det var en tulpanspekulation.
0: Jaha.
1: Man hade redan tidigt på 1500-talet startat en botanisk trädgård, en av de första i världen.
0: I Holland?
1: I Holland, ja. Och,
0: var det under någon kung liksom? Eller?
1: Nej, det var en vanlig villen.
0: Ja, just det. Jo, precis. En Wilhelm-kung
1: ja.
0: Som hade då en botanisk trädgård på sitt slott. Eller?
2: Det var i anslutning till universitetet i Leiden, tror jag.
1: I alla händelser så börjar de odla tulpaner förstås. Tulpanerna importerade man från Turkiet.
0: Jaha, så det var inte holländska saker?
1: På den här botaniska trädgården så förädlade man tulpanerna. Och först så var det vetenskapsmän som höll på med det här.
0: Mm.
1: Och sedan så var det folk som började inse att det låg pengar i tulpaner. Man klassade tulpaner, jag kommer ihåg, det var 50 klasser eller någonting, efter kvalitet.
0: Mm.
1: Och sen var det några som kom på ytterligare då att man kunde börja sälja tulpanlökar. Till att börja med så var det väl en ganska blygsam försäljning, men den blev större och större och folk var beredda att betala mer och mer och mer. Det var ju finansmän som låg bakom det här förstås för att tjäna pengar. Till slut så var en tulpanlök kunde vara värd lika mycket som 10 hästar eller ett hus eller ett skepp. Eller fullkomligt vansinniga priser. Folk gick ifrån sina gårdar för att köpa en tulpanlök och sånt där. Fullkomligt vansinnigt.
0: Vem var det som köpte alla de här lökarna?
1: Det var vanligt folk. Det var det som var eländigt. Uh-huh. Till att börja med var det ju finansmännen för att driva upp priset. Men sen var det helt vanliga människor som trodde att de skulle bli rika genom att köpa en tulpanlök. Men när det hade gått tillräckligt långt så började ju finansmännen fatta det här.
0: Mm.
1: De sålde. Och blev väldigt, väldigt rika. Och då gick ju marknaden ner. Då plötsligt kom det ut lite för mycket tulpanlökar på marknaden.
0: Mm.
1: Och sen blev det ju kaos. Folk blev utfattiga för att lökarna var inte värda mer än några kronor. Det var världens första finansbubbla.
0: Jaha.
1: Det kom ju att följas av många andra sen. Men...
0: Mm, jo, verkligen. Och det här var på 1600-talet? Eller?
1: Ja, 1635-36. 37.
0: Mm. Okej. Okay. Men gud vad hemskt. Så vad då? Var det hela landet som pajade ihop då?
1: Hundratusentals människor som drabbades av det här.
0: Mm.
1: Som hade satt sig i skuld. De kunde låna pengar för att köpa tulpanlökar. Och de pengarna med tiden skulle betalas när lökarna inte var värda någonting.
0: Jaha. Men du, när var 30-åriga kriget nu då?
1: Det slutades 48. Men Holland... Eller Nederländerna var inte direkt berörda av 30-åriga kriget. Annat än att de tjänade säkert våldsamma pengar på att förse Tyskland med mat. Och förnödenheter, hästar och annat. Så de var säkert kända krigsprofitörer i allra högsta grad. Det vet jag inte, men det tror jag att det var så.
0: En snabb recap av 30-åriga kriget.
1: Det började 1620 egentligen. Och höll på till 48. Och det var krig mellan kejsarens katolska trupper och bland annat svenska protestantiska trupper. Det var Gustav II Adolf, han dog 1632 var det väl. Och sen var det ett antal svenska härförare som ibland vann och ibland förlorade. Det slutade med en fred i Osnabrück och Münster. Där Sverige fick delar av Nordtyskland och en del hamnstäder och annat. Och Bremen och Färden och allt vad det var.
0: Men Frankrike var inte involverat?
1: Frankrike betalade svenskarna.
0: Så var det, ja.
1: De var ju fortfarande rädda för kejsaren och Habsburg.
0: Mm, just det.
1: Då såg de en chans här att bryta åtminstone det norra Habsburgsväldet.
0: Och Holland och Nederländerna tillhör alltså fortfarande spanska kronan, eller?
2: Ja, i samband med Västfalen Nordiska freden, alltså den i Osnabrück och Münster, så erkände Spanien Nederländernas självständighet.
0: Aha.
2: Det var 48, alltså 1648.
0: Okej. Okay. Men det var därför man alltså också slapp vara involverad i 30-åriga kriget, för att man faktiskt tillhörde Spanien.
3: Mm.
0: Och sen när kriget tog slut så blev man självständig.
3: Ja.
0: Och hur kommer det sig att Spanien släppte ifrån sig Nederländerna då?
1: De hade väl inte något val egentligen.
0: Vadå då?
1: Nej, men Spanien var ju nog med sig själva och sina kolonier. Och de hade blivit besegrade av England. Och Spanien gick in i en nedåtgående period som sen fortsatte i århundraden. De var svaga.
0: Mm-hmm.
1: Hade inte någon större krigsmakt.
0: Så att 1648, Nederländerna blev eget land. Tjoho! Mm.
1: Ja, och rika som bara den. Och mäktig sjöfartsnation.
0: Även om man precis har gått igenom den stora börskraschen.
1: Ja, den berörde ju inte samhället, den berörde ju folk. Det var ju, staterna blev inte berörda.
0: Okej, så efter Västfaliska freden blir alltså Nederländerna självständigt.
3: Ja.
0: Även Belgien?
1: Nej. Belgien är fortfarande en habsburgsk besittning. Först spanska Habsburg och sen österrikiska Habsburg. Det var en habsburgsk koloni.
0: Okej.
1: Okay. Sen har vi en sån här Wilhelm igen. Wilhelm av Oranien. I slutet av 1600-talet. Han var ståthållare och kung över Holland, Nederländerna. Samtidigt var han släkt med den engelska kungen. Han var gift med den engelska kungens dotter. Den engelska kungen vid den här tiden, det var Jakob den andre. Och England hade en väldigt besvärlig 1600-talsperiod. Man hade revolution, man högg huvudet av en kung, Karl den första, och Cromwell regerade. Och sen på 60-talet så kom det en ny kung. Och så kom den här Jakob den andre. Och han var katolik. Och i det infekterade klimatet som fanns i England då, det var nästan det värsta man kunde säga.
0: Mm-hmm.
1: Så att engelsmännen tröttnade på honom. Man avsatte honom och så kallade man in Wilhelm av Oranien. Wilhelm av Oranien blev ju då kung över både Storbritannien och Nederländerna under sin återstående livstid.
0: Kanske inte att man gick så där aslångt när man skulle då liksom avsätta kungen och göra nytt. Utan man bara, okej, vi tar svärsonen.
3: Ja.
0: Men ja, okej, men vad häftigt. Så då var det liksom på varsin sida om sundet.
1: Ja, men det här fick ju sen konsekvenser. För 1700-talet var inget bra århundrade för Holland. Och jag ska inte påstå att det är han som ligger bakom Hollands nedgång. Men under 1700-talet så blev England mäktigare och mäktigare. Den industriella revolutionen började i England. Och de började bygga fartyg i enorma mängder. Kunde erövra stora delar av Afrika, Indien och ja, överhuvudtaget Australien och allt. Det blev ett enormt mäktigt sjörike och allt det här gick ut över Holland som tidigare hade varit ett mäktigt sjörike.
0: Mm. Så under 1700-talet är det alltså inte askul att bo i Holland?
1: Ja, de var ju fortfarande omätligt rika och så, men de hade inte världsherravälde.
0: Och låg liksom inte på första platsen på framgångsrika länder längre?
1: Nej, det gjorde England. Det här är grunden till Englands storhet under 1800-talet.
0: Du, jag tänkte på Wilhelm av Oranien. Alltså, hänger inte han ihop med någonting om att Holland har orange som färg?
2: Jo, orange var den färg som var kungadömets, alltså kungafamiljens färg. Ja, och det har väl på något sätt fortsatt i även i Irland, tror jag.
0: Ja.
2: Med den här marschen som i Nordirland. Jag kan inte det där. Jag vet bara att orange på något sätt även är förknippat med de processionerna som de, eller marscherna som de hade.
0: Ja men gud, jaha, så han hänger ihop den orangea marschen, Wilhelm av Oranien, Irland. Det hänger ihop.
1: Ja,
0: protestanter
1: det.
0: Alltså.
1: Ja, det kallas för Orangeorden.
0: Ja, just
1: det. De som tågar i Nordirland. Och de hyllar Wilhelm av Oranien.
0: Aha.
1: Som en god protestant.
0: Ja.
1: Han var då hjälte för att han var protestant. Och den avsatta Jakob var ju katolik. Och så har han blivit hjälte och så tågar en massa gubbar runt i Nordirland. Varje år, fortfarande.
0: Just det.
1: Och med orangea flaggor. Men sen så, som sagt, så 1700-talet var väl inte något lysande århundrade. De fortsatte med sin handel och förlorade lite kolonier och så.
0: Mm.
1: Men sen kom ju Napoleon.
0: För påverkades de någonting av franska revolutionen?
1: Nej, inte särskilt mycket. Det var en genuint borgerlig kapitalistisk stat som inte drabbades av frihet, jämlikhet och broderskap. Det var liksom inte deras grej.
0: Nej.
2: De hade ju haft ett borgerskap så väldigt länge också. Så att det var ju liksom en medelklass kan man säga.
1: Ja, det var det. Och tämligen homogen medelklass också som inte påverkades så mycket av revolutionära idéer.
0: Nej.
1: Men Napoleon kom ju efteråt.
0: Just det.
1: Och han skulle erövra världen. Han erövrade då både nuvarande Belgien och nuvarande Holland. Och sen tog han ju Tyskland också. Och han tog upp det där gamla namnet med bataver. Så han skapade någon slags batavisk republik.
0: Jaha, av hela Nederländerna
1: ja,
0: eller?
1: Ja, Belgien.
0: Uh-huh.
1: Han hade ju besegrat kejsaren också. Han hade ju besegrat alla i hela Europa. Så att en batavisk... Om du nu var republik eller kungadöme, det kommer jag inte ihåg. Men i alla händelser, så, i vanlig ordning, så satt han sin bror som kung. Han hade ju tre bröder som blev kungar lite i Spanien och vad det nu var i övrigt.
0: Mm.
1: Och den här bataviska republiken, den fanns ju kvar ända till han besegrades. Bater och dålig i Belgien.
0: Ja, just det. Så var det ju, ja.
1: Så att det var krig, ordentligt med krig här. Under 1800-talet sen, efter Napoleon, då industrialiserades Holland. Och,
0: då är man sin egen igen.
1: Ja, då är man sin egen igen. Och Belgien blev ju sen fritt 1839 och Luxemburg senare på 1800-talet, 1890.
0: Mm.
1: Så Holland, eller rättare sagt Nederländerna, kunde utvecklas. Och de hade ju pengar. Fruktansvärt mycket pengar, vilket betyder att de kunde ju starta industrier. Och de kunde, till exempel, så kom ju ångmaskinen att spela en väldigt stor roll.
0: Alltså,
1: man, istället för de där kvarnarna som var beroende av vinden, så kunde man pumpa ut vatten.
0: Mm.
1: Och det betyder ju att man kunde bygga dammar, torrlägga enorma områden, både inne i Holland och utbyggde vallar mot Nordsjön där man pumpar ut vatten. Det gör man ju fortfarande idag.
0: Mm.
1: Det finns en stor sjö som ligger norr om Amsterdam som heter Isselmeer som är avstängd. Och där har man hållit på i 40-50 år att pumpa ut vatten för att göra Isselmeer till en lantbruk.
0: Mm-hmm.
1: Och det håller man på med. Det tar ju evigheter. Det är en jättestor sjö. En av Europas största sjöar.
0: Ja, det har jag ingen aning om.
1: Och man har byggt då en vall ute efter Nordsjön. I norra delen av den där sjön. Eller nordvästra delen av den där sjön. Och det pumpar man och pumpar och pumpar. Och det sjunker ju någon millimeter om året.
0: Vad händer sen då? Då så blir man en superindustrialiserad stat.
1: Ja, med stora företag bildades. Bland annat Philips.
0: Va? Är det holländskt?
1: Ja. Och det är ett av världens största företag fortfarande.
0: Håller man fortfarande på med kolonier? Eller
1: ja,
0: satsar
1: man
0: liksom...
1: har ju fortfarande Antillerna, Surinam och Indonesien. Det hände ju ingenting med dem förrän efter andra världskriget.
0: Mm.
1: Men det finns en speciell, någonting som utvecklades i Holland som har, jag ska inte säga att det har ställt till en hel del, men det har fått stora konsekvenser för Hollands ekonomiska och politiska liv.
0: Mm.
1: Man startade någonting som har kallats, som heter pelare. Och pelare är en uppdelning av landet i intressegrupper. Det fanns då kalvinister, det fanns socialister, det var katoliker. Och alla de här hade egna tidningar, egna skolor. Och det kunde man väl till döds leva med. Men det värsta var att de hade egna fackföreningar också.
0: Mm-hmm.
1: Tänk er då Philips, som hade 5 elfackföreningar för elarbetare och 5 för maskinskötare och annat. Vilket enormt bekymmer det här måste ha varit för löneförhandlingar. Och nu har på senare tid har en del fackföreningar gått samman. Men fortfarande så är det väldigt uppdelat och här har ställt till väldigt mycket förhållanden.
0: Men då kan väl knappt fackföreningarna ha gjort någon särskild inverkan liksom, om man inte blir stark eftersom de var så, eller?
1: Nej, och de var, det var ju en tendens i Europa vid den här tiden med fackföreningar, så Holland följde väl då. Lönerna ökade, arbetstiden minskade och så vidare.
0: Mm. Så man fick igenom sina grejer även om man var så olika?
1: Ja. Under 1800-talet som vi fortfarande är på så dök det ju upp konstnärer också. Vi har inte talat någonting om konstnärer.
0: Nej.
1: Vi hade ju Rembrandt på 1600-talet och på 1800-talet så är det den mest kända Van Gogh.
0: Ja just det, vad heter han det? Heter han inte så Van Gogh?
1: Jo det gör han, vi har ju en god vän som är holländska som har lärt oss att det heter Van Gogh.
0: Ja,
1: men i Sverige säger vi ju Van Gogh.
0: Ja. Men jag undrar över en grej, en helt annan grej. Varför är det så att man alltid tar upp det här med målare och musiker när man pratar historia? Alltså hur relevant är det egentligen? Är det motsvarigheten till exempel dagens populärkultur? För att idag känns det ju ganska mossigt. Man bara, Rembrandt, någon annan gammal mossig gubbe som målade saker. Var det liksom...
1: Ja, Rembrandt, det är lite speciellt med honom för att han tillhörde en skola eller en grupp av konstnärer som började göra revolt mot den kyrkliga måleriet som fanns på den här tiden. Han var porträttmålare och började måla människor. Och det var inte så väldigt vanligt på den här tiden. Van Gogh däremot, han var ju inte ett dugg känd under sin livstid. Så han hade ju ingen som helst betydelse på det sättet.
0: Nej.
1: Annars kan jag hålla med dig att väldigt många utav konstnärerna som idag har hela museer hade ingen större inverkan på historiens gång på något sätt.
2: Det var snarare så att man kan föreställa sig vilka som var målgrupp under olika perioder.
0: Mm.
2: Om det var hovet, om det var kyrkan, om det var borgare och så vidare. Det kan ju vara lite intressant.
0: Mm. Jag tycker bara det är så intressant att det alltid blir så här när man pratar historia så är det krig, målare och musiker i stort sett. Ja. Det borde ju finnas massa andra områden inom historia som borde säga mer om ett lands utveckling än ändå. Ja men titta, det är ytterligare sånt där ganska tråkigt ämne.
1: Ja.
0: Ja, det var mest en fundering jag hade.
1: Mm. Men om vi lämnar 1800-talet som betyder industrier och det betyder järnvägar och...
0: Ja just det, för när kommer järnvägen? Någon gång där på mitten av 1800-talet?
1: Ja, 30-40-talet, ja.
0: Ja.
1: Och här började ju Rotterdams storhetstid också. Det är ju idag en av världens absolut största hamnstäder. Och det är inte bara Rotterdam som sådant utan det är hela kustområdet runt Rotterdam som är hamnar, framförallt oljehamnar. Men det var vid den här tiden som Rotterdams storhetstid började.
0: Som någon form av europeisk knytpunkt mot resten av världen? Eller?
1: Ja. Om vi sen raskar iväg till 1900-talet.
0: Mm. Hur var det med första världskriget?
1: Där var Nederländerna eller Holland neutrala.
0: Hur kunde man vara det när man ändå är mitt i stormens öga? Ändå?
1: Ja, det var man ju inte. Tyskarna gick in via Belgien och Holland stod ju utanför.
0: Jo, men hur lyckades man med det, undrar jag?
1: De var inte intressanta för tyskarna. Tyska krigsplanen gick ut på att spräcka Frankrike. när de hade gjort det så kunde de väl ta Holland, för det var ju mycket pengar att tjäna där. Men det gjorde de inte i första skedet, utan då handlar det om att erövra Paris. Det gick ju inte så bra, det vet vi ju.
0: Nej,
1: det blev ju en massa skyttegravskrig och elände.
0: Tycker jag ändå det är konstigt att man hoppar över Holland med tanke på hur mycket pengar som finns där och alla kommunikationer som har byggts upp där och så.
1: Ja, men det var inte strategiskt intressant för tyska generalstaben.
0: Utan man ger sig på ett ännu ett stort och svårt land som ja. Frankrike.
1: Ja.
0: Konstigt. Ja. Fattar inte det alls.
1: Men det här fick ju då, första världskriget var ju elände för alla länder, även för Holland. Storbritannien hade ju en idé om att svälta ut Tyskland, vilket betydde att blockerade alla hamnar, även de holländska. Så holländarna fick ju besvär under första världskriget, det var svält och det var elände i största allmänhet.
0: Var man liksom beroende av att få in saker?
1: Ja,
0: sina
1: det
0: hamnar.
1: Bor ju alldeles för mycket folk, för de kan ju inte försörja sig själva, det är omöjligt. De måste leva på importen. Och de måste leva på exporten för att tjäna pengar.
0: Just det.
1: Och det gick inte heller. Men sen kommer ju, det blev ju någon slags demokratiskt genombrott i alla fall under början av 1900-talet.
0: Mm.
1: Man införde allmän rösträtt för män 1917 och allmän rösträtt för kvinnor 1919.
0: Det var ganska tidigt.
1: Ja, det var i alla fall tidigare än i Sverige.
0: Ja. Och första världskriget tar slut 1921.
1: Ja, det slut. Ja, men det var fredsuppgörelserna var ju 2021.
0: Mm.
1: 18-19 slutade ju krigen när amerikanerna kom.
0: Så vad hände nu under mellankrigstiden då?
1: De oroligheter som drog fram över Europa under mellankrigstiden, det drabbade ju inte Holland särskilt mycket. De fortsatte eller att driva handel och köra med båtar. Och
0: man påverkade inte ens av börskraschen där då?
1: Det är klart man gjorde, men det blir inte sånt elände som i Tyskland till exempel. Det var väl ungefär som Sverige.
0: Okej, men under andra världskriget, där kan man väl knappast ha varit neutral?
1: Nej. Där gick ju tyskarna in. Vi har ju pratat om nazisternas anfall emot Frankrike.
0: Mm.
1: På vägen tog de både Holland och Belgien för att komma runt den där beryktade Maginot-linjen som vi också har pratat om tidigare.
0: Just det. Och är det någon som inte har lyssnat på avsnittet om Frankrike? Eller om det var Tyskland kanske till och med. Tyskland var det nog.
1: Ja.
0: Så ligger i alla fall en karta med Maginot-linjen uppritad på vår Facebook-sida.
1: Det
0: man kan kolla på.
1: Mm. Och det här var ju alltså en riktigt otäck ockupation. Holland hade ju inte satsat på sitt försvar någonting. Utan tyskarna kunde i princip gå rakt in och erövra hela landet. Och så satte de en protektor, eller man kallades chef för det ockuperade Holland, som drog igång en av de värsta judeförföljelserna i europeisk historia, bortsett då ifrån det som skedde i Polen. Så att i stort sett alla judar i hela Nederländerna deporterades till Polen och Auschwitz och Treblinka.
0: Jaha, det hade jag ingen aning om.
1: Nej, det var fruktansvärt. Förföljelser.
0: Mm.
1: Alla har ju läst Anne Frank.
0: Mm. Vadå, var hon från Holland?
1: Hon var från Holland, ja.
0: Jag avslöjade precis att jag inte har läst Anne Frank.
1: Ja, jo, men hon var från Holland.
0: Mm.
1: Och hon forslades ju bort också med tiden. Men allt var ju inte elände. Det skapades ju väldigt stora motståndsrörelser både i Holland och Belgien vid den här tiden. Vi har väl alla sett Allo Allo, den serien.
0: Ja.
1: Den spelas ju i Belgien.
0: Ja, men det var ju i Belgien. Jag påstod ju att det var i Frankrike.
1: Nej.
0: Men det är det ju inte.
1: Det är norra Frankrike och södra Belgien.
0: Ah, så lite rätt hade jag.
1: Sen finns det också väldigt många både tv-serier, böcker och filmer om den här motståndsrörelsen som räddade engelska flygare.
0: Mm.
1: Livlinjen började i Holland. Och så forslar man dem genom Belgien och Frankrike och ner till Spanien och med tiden Portugal, för det var neutralt.
0: Vadå? Hur var grejen då? Det kom
1: grejen var att när tyskarna sköt ner engelska bombplan, så i bästa fall så kunde de hoppa ut med fallskärm. Och då fanns det en organisation som tog hand om dem. Utrustade dem med falska pass, identitetshandlingar överhuvudtaget. Och skickade dem genom hela Europa. Det var en lång, lång kedja som kallades för livlinan. Och det var de två stora spionnästen under andra världskriget. Det var Lissabon och Stockholm. För Stockholm var ju också neutralt.
0: Wow, det här hade jag ingen aning om.
1: Ja, men så var det.
0: Ja.
1: Men Nederländerna låg ju i linje mellan England och bombningarna i Tyskland. Det var ju många flygplan som ramlade ner. Navigationsutrustningen var ju inte den bästa, så att även Holland och Belgien blev ju bombat under andra världskriget. I slutet av andra världskriget så började de allierade bomba Rotterdam för att hindra tyskarna att ha det som dels ubåtshamn men också som en kommersiell hamn där de kunde, båtarna kunde åka där. Och det här fick ju sån stor betydelse för holländarna också. När det blev ont om mat i Tyskland så tog de allt som gick att äta i Holland och även Belgien. Det var svår svält där. Under slutåret, trupperna kom ifrån Frankrike genom Belgien och skulle erövra en bro i Arnhem. Och det var ett ovanligt korkad strategi från engelsmännen. Man trodde att man skulle kunna släppa ner fallskärmstrupper i Arnhem som sen skulle kunna slå sig fram till den där bron och rädda den så att tanks och annat kunde åka över.
0: Var den där lilla fjuttbron som man hade glömt att spränga?
1: Nej, det var Remagen över Ren. Det här är en bro i, jag kommer inte ihåg vilken flod, men det är en flod i Holland i alla fall.
0: Ja, okej. Och en av de få broarna också där som stod för.
1: Ja, och den var viktigt strategiskt, ansåg engelsmännen.
0: Han,
1: den som bestämde det här, det var Montgomery, han som hade segrat vid El Alamein tidigare.
0: Ja, just det.
1: Men det här var ett riktigt korkat beslut. För att nästan alla de här stackars soldaterna som skickades ner i pallskärmar, då satt tyskarna med kulsprutor och sköt ihjäl dem helt enkelt.
0: Ja.
1: Och det blev ett stort, stort nederlag. Det förlängde andra världskriget i flera månader och många människor dog i onödan för att de gjorde ett sånt korkat beslut. Under andra världskriget, som jag sagt tidigare, så väldigt mycket handlade om olja. Och Japan hade en strategi som gick ut på att skaffa sig olja. Först så bombade man Pearl Harbor för att den amerikanska flottan inte skulle kunna bråka med dem. Men det var ett sekundärt mål. Det primära målet var Indonesien, för där fanns det olja.
0: Just det.
1: Och då kunde Japan åka dit med sina krigsfartyg och oljefartyg och sno den oljan.
0: Utan att få massa bråk med USA, för
1: ja,
0: de inte hade någon folk.
1: De räknade ju med att USAs stilla havsflotta skulle bli förintad i Pearl Harbor. Det gick ju inte riktigt så. De missräknade ju fel på USAs industriella kraft, så att det tog ju inte lång tid för de kunde bygga sina stora slagskepp och de besegrade japanerna med tiden. Och då förklarade sig Indonesien fritt. Och den första härskaren i Indonesien hette Sukarno. Och han ansågs av USA vara kommunist och de bekämpade honom. Och det var handelsblockader och elände. Och han var nog inte någon större ekonom. Han ägnade pengarna åt att bygga statyer av sig själv och stora monument och annat. Han med tiden störtades han, och sen kom det en som heter Suharto.
0: Ja, honom känner man väl till.
1: Ja då. Och han var då driven våldsam kommunistjakt. Och det gillar ju USA.
0: Aha.
1: Så han fick ju pengar från USA och ekonomin gick väl ganska bra med tiden i Indonesien.
0: Hur gick det med alla andra kolonierna?
1: Ja, det blev ju så att Antillerna,
0: den lilla ögruppen.
1: Curaçao, Aruba och dem.
0: Mm.
1: Den var kvar som koloni. Alla andra kolonier blev självständiga. Surinam till exempel blev självständigt. Jag kommer inte ihåg riktigt när, men det var väl...
2: Sent, 75 eller något.
1: Ja, någonting sånt var det. Det fick ju konsekvenser för Holland, eller för Nederländerna. I samband med självständigheten så var det en massa människor som blev rädda. Och man räknar med att så där mellan 300 och 400 000 emigrerade till Holland. Efter kriget så fortsatte ju den här utbyggnaden av välfärdsstaten. Och det här är ungefär, det finns många paralleller runt om i Europa. Man byggde ut välfärden, men man fattade inte riktigt hur dyrt det skulle bli.
0: Nej.
1: Och då kommer det här pelarsystemet in igen, med intressegrupper som var partier och fackföreningar. Det ställde ju till det att de hade enbart svaga regeringar. Regeringarna kunde inte fatta beslut som egentligen skulle behövas om ordentliga neddragningar och besparingar och annat. Utan det bara fortsatte och fortsatte.
0: För att de här pelarna var så starka?
1: Ja, eller svaga som man ser.
0: De
1: skapade ju svaga regeringar.
0: Ja.
1: Det här var ju ett jätteelände för Nederländerna. Bland annat så var ju skolsystemet delat. Och det gjorde ju att det var svårt att reformera skolsystemet. För kanske liberalerna ville en sak, katolikerna en annan och socialisterna en tredje. Slutet på 70-talet. Ja, 70-talet var ju delvis bra för Holland. För det var ju en oljekris då. Och Holland har ju hur mycket gas som helst i Nordsjön. Så att de tjänade ju pengar på oljekrisen genom att sälja gas.
0: Jaha.
1: Och gaspriserna ökade. Med tiden blev det ju inflation och välfärdssystemet krävde mer och mer pengar. Och det blev lågkonjunktur. De fackliga organisationerna krävde högre löner.
0: Mm.
1: Så att det höll på att gå riktigt illa. I början av 80-talet så var det några som tog sig kragen och satte igång med förhandlingar mellan politiker och fack om att man drog ner kraven på löneökningar mot att man fick kortare arbetstid.
0: Mm-hmm.
1: Och det här funkade. Så att de fick lite ordning på sin ekonomi i alla fall under 80-talet.
0: Mm.
2: Var det inte så att de kopplade valutan till den tyska valutan på något sätt också?
1: Jo, de kopplade till D-marken. Och då fick folk förtroende för gulden på ett helt annat sätt än om den skulle ha varit fri.
0: Ja, så den hängde ihop?
1: Den hängde ihop, ja. Steg D-marken så steg gulden.
0: Och det var ju spännande. Det kan man liksom bara bestämma.
1: Ja, det var en överenskommelse mellan Tyskland och Holland.
0: Jaha. Men vad då skulle vi kunna göra det mot typ norska kronan då, eller?
1: Ja, det skulle vi ju.
0: Men det gäller att de som har bäst kurs säger jajamensan, välkomna ombord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag har svårt att se vad Norge skulle ha för intresse av det.
0: Men vad hade Tyskland för intresse av Holland då?
1: Ja, man hade ju kontakter med dem. Det var ju Kol- och stålunionen bildades ju.
0: Mm.
1: Och de var med i NATO. De var angelägna om att Holland skulle blomstra. Och de var ju beroende av holländska hamnarna och det var mycket. Det holländska gassystemet går ju rakt in i Tyskland och står för en ganska stor del av tysk energi.
0: Och vi har en del skidanläggningar som Norge skulle kunna använda sig av. Ännu mer.
1: Ja, nej, jag tror inte de är så roade.
0: Nej. Men okej, men det var ju fiffigt av dem.
1: Ja, det var jättefiffigt, men sen införde de ju euron med tiden.
0: Mm.
1: Sen är det en för mig okänd skandal som kommer på 2000-talet.
0: Mm.
1: Det var ju ett blodbad i Srebrenica,
0: ja, just
1: på
0: det.
1: Balkan.
0: Ja.
1: Och det visar sig att det var till stor del holländska trupper som stod och tittade på medan de slog ihjäl varandra. Och det här ställde till världens skandal förstås i Holland. Folk ville ju gå ur NATO och de ville överhuvudtaget att Holland skulle minska sina internationella åtaganden. De tyckte FN var botten som inte hade gett dem ordentliga order om att ingripa.
0: För de kunde inte, de menade att de inte kunde göra någonting?
1: Nej, de fick ju, de hade inga order.
0: Ja.
1: Och så var de inte tillräckligt klyftiga eller bettiga för att ingripa ändå.
0: Nej. Men vad hände på hemmaplan sen då, efter det?
1: Det blir alltså en, någon slags polarisering i Holland som fortfarande finns. Det fanns en man som hette Pim Fortuyn.
0: Ja.
1: Som var en demagog av rang, var väldigt duktig talare och han lyckades propagera för sin sak.
0: Ja.
1: Han ville att man skulle minska brottsligheten och minska invandringen.
0: Aha.
1: Men det var alltså en riktig demagog.
0: Han... Vad betyder det?
2: Man skulle väl säga en populist idag.
1: Han sa det, han trodde att folk skulle tycka om att han sa.
0: Mm.
1: Det var väldigt mycket invandrare i Holland och säga att man ska minska invandringen då. Det är ju populärt.
0: Jag fattar faktiskt fortfarande inte. Det här återkommer vi ju till i vilket land vi än är i. Jag fattar inte varför man hela tiden håller på och skyller på att ha med invandringen att göra. Liksom.
1: Nej, jag fattar inte det heller. Det är de där klassiska argumenten. Att invandrarna tar våra jobb och de är för många. Och man vågar inte gå till kiosken för att det står så mycket invandrare där. Och allt det där, populistiska argumenten. Men alla händelser, den här Pim Fortuyn, han mördades.
0: Av vem då?
1: Han var djurrättsaktivist.
0: Vad då, som bara handlade på eget bevåg eller?
1: Ja, det är ju enkla så.
0: Ja.
1: Det vet vi ju inte.
0: Men du, jag minns det som att det var någon annan, det var någon konstnär också, ja, någon filmare.
1: En filmare, Theo von Van Gogh.
0: Ja,
1: eller, oh.
0: Ja just det.
1: han gjorde en film om våld mot kvinnor i islamistiska samhällen.
0: Ja.
1: Och han blev skjuten också.
0: Jaha.
1: Och,
0: var de kompisar eller? Alltså Pim Fortuyn?
1: Ja, de kände ju varandra.
0: Jaha.
1: Gjorde de.
0: Okej.
1: Det fick ju följder.
0: Mm.
1: För att det var ju många människor i Holland eller Nederländerna som tyckte att det fanns för många islamister i Holland.
0: Mm.
1: Så att regeringen gick ju på deras linje. Man drog ner invandringen och man införde ju till och med slöjförbud.
0: Va?
1: Ja.
0: Vadå, får man inte ha på sig slöja i Holland?
1: Nej.
0: Det är ju inte, det låter ju helt sjukt.
1: Ja, men så var det. Jag vet inte om det gäller idag fortfarande, men det här var i början av 2000-talet och då var stämningen i landet väldigt mot islamister.
0: Mm.
1: Och islamister var ju ungefär som kelter, höll jag på att säga.
0: Mm.
1: Det, man kunde kalla vem som helst för islamist.
0: Hur är det idag då i Holland?
1: Man har problem med sådana som verkar för att i stort sett stänga landet för invandrare.
0: Uh-huh.
1: Det är fortfarande en massa tjafs, kan man inte säga, men det var en massa bråk om islamister och icke-islamister.
0: Mm. Hur mår landet i övrigt då?
1: Det mår bra. Man har haft sina lågkonjunkturer och den här överenskommelsen jag pratade om tidigare med lägre löner och kortare arbetstid har ju fungerat någorlunda.
0: Mm.
1: Nu har ju hela Europa kris för tillfället. Holland har ju en bastrygghet i sin ekonomi så att de drabbas ju inte så mycket som andra länder.
0: Nej.
1: Tyskland och Holland har ju klarat sig bäst i eurosammanhang.
0: Är det någonting ni tycker att vi har glömt? Jag ser att mamma, du ser väldigt sugen ut.
2: Nej, men det är väl inte något oerhört viktigt, men det är lite intressant tycker jag att Holland har haft tre kvinnliga regenter. de senaste drottningarna. Alltså. Den första var Wilhelmina under andra världskriget var väl det. Och sen kom Juliana och efter henne den nuvarande som heter Beatrix.
0: Jaha.
2: Det är kul. Det är i alla fall på något sätt ett matriarkat.
0: Roligt också att hon givetvis hette Wilhelmina, den första. Men hörni, ska vi sluta för idag eller? Tack så jättemycket till dig pappa.
3: Tack själv.
0: Och tack till dig mamma såklart. Tack för att ni lyssnar. Är det någonting som ni vill veta eller är det någonting ni vill säga, hör av er till oss på vår Facebook-sida. Eller leta upp oss på Twitter. Jag heter Malin Triumph och min pappa heter Ulf Akersten. Vi hörs och ses. Hej hej!